0: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
1: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اور اگر خدا اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے۔

اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مہ برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز اور سزاوار تعریف ہے۔

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر ہے۔

اگر خدا چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں۔ تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں قدرت خدا کے نمونے ہیں۔

لوگوں، جو مال و متع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ خدا کے ذمے ہے، اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔

اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟

اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اور مومن لوگ کہیں گے کہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا، دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے۔

اور خدا کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ خدا کے سوا ان کو مدد دے سکیں، اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کے لیے ہدایت کا کوئی رستہ نہیں۔

ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں خدا کی طرف سے آ موجود ہو، اپنے پروردگار کا حکم قبول کرو، اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا۔

پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔

تمام بادشاہت خدا ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے۔

اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ خدا کے حکم سے جو خدا چاہے القا کرے، بے شک وہ عالی رتبہ اور حکمت والا ہے۔

اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو۔

یعنی خدا کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے، دیکھو سب کام خدا کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔

0: کتاب روشن کی قسم،
1: والکتاب المبین،
0: کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے خدا نے پیدا کیا ہے۔

0: یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔
1: كذبت عاد المرسلين،
0: عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔
2: تقابل کے لیے ملاحظہ ہو الاعراف آیات 65-72، ہود آیات 50-60۔ مزید برآں اس قصے کی تفصیلات کے لیے قرآن مجید کے حسب ذیل مقامات بھی نگاہ میں رہیں، حامیم السجدہ آیات 13-16، الاحقاف 21-26، الزاریات 41-45، القمر 18-22، الحاقہ 4-8، الفجر 6-8۔

0: میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: اتبنون بكل ریع آیة تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون۔
0: یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو،
2: یعنی محض اپنی عظمت و خوشحالی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایسی عالیشان عمارتیں تعمیر کرتے ہو جن کا کوئی مصرف نہیں، جن کی کوئی حاجت نہیں، جن کا کوئی فائدہ اس کے سوا نہیں کہ وہ بس تمہاری دولت و شوکت کی نمود کے لیے ایک نشانی کے طور پر کھڑی رہیں۔
0: گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے،
2: یعنی تمہاری دوسری قسم کی تعمیرات ایسی ہیں جو اگرچہ استعمال کے لیے ہیں مگر ان کو شاندار، مزین اور مستحکم بنانے میں تم اس طرح اپنی دولت، محنت اور قابلیتیں صرف کرتے ہو جیسے دنیا میں ہمیشہ رہنے کا سامان کر رہے ہو، جیسے تمہاری زندگی کا مقصد بس یہیں کے عیش کا اہتمام کرنا ہے اور اس کے ماورا کوئی چیز نہیں ہے جس کی تمہیں فکر ہو۔ اس سلسلے میں یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ بلا ضرورت یا ضرورت سے زیادہ شاندار عمارتیں بنانا کوئی منفرد فعل نہیں ہے جس کا ظہور کسی قوم میں اس طرح ہو سکتا ہو کہ اس کی اور سب چیزیں تو ٹھیک ہوں اور بس یہی ایک کام غلط کرتی ہو۔ یہ صورتحال تو ایک قوم میں رونما ہی اس وقت ہوتی ہے جب ایک طرف اس میں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کے اندر نفس پرستی اور مادہ پرستی کی شدت بڑھتے بڑھتے جنون کی حد کو پہنچ جاتی ہے، اور یہ حالت جب کسی قوم میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا سارا ہی نظام تمدن فاسد ہو جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی تعمیرات پر جو گرفت کی اس سے مقصود یہ نہیں تھا کہ ان کے نزدیک صرف یہ عمارتیں ہی بجائے خود قابل اعتراض تھیں، بلکہ دراصل وہ بحیثیت مجموعی ان کے فساد تمدن و تہذیب پر گرفت کر رہے تھے، اور ان عمارتوں کا ذکر انہوں نے اس حیثیت سے کیا تھا کہ سارے ملک میں ہر طرف یہ بڑے بڑے پھوڑے اس فساد کی نمایاں ترین علامت کے طور پر ابھرے نظر آتے تھے۔
0: گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے،
2: یعنی تمہاری دوسری قسم کی تعمیرات ایسی ہیں جو اگرچہ استعمال کے لیے ہیں مگر ان کو شاندار، مزین اور مستحکم بنانے میں تم اس طرح اپنی دولت، محنت اور قابلیتیں صرف کرتے ہو جیسے دنیا میں ہمیشہ رہنے کا سامان کر رہے ہو، جیسے تمہاری زندگی کا مقصد بس یہیں کے عیش کا اہتمام کرنا ہے اور اس کے ماورا کوئی چیز نہیں ہے جس کی تمہیں فکر ہو۔ اس سلسلے میں یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ بلا ضرورت یا ضرورت سے زیادہ شاندار عمارتیں بنانا کوئی منفرد فعل نہیں ہے جس کا ظہور کسی قوم میں اس طرح ہو سکتا ہو کہ اس کی اور سب چیزیں تو ٹھیک ہوں اور بس یہی ایک کام غلط کرتی ہو۔ یہ صورتحال تو ایک قوم میں رونما ہی اس وقت ہوتی ہے جب ایک طرف اس میں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کے اندر نفس پرستی اور مادہ پرستی کی شدت بڑھتے بڑھتے جنون کی حد کو پہنچ جاتی ہے، اور یہ حالت جب کسی قوم میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا سارا ہی نظام تمدن فاسد ہو جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی تعمیرات پر جو گرفت کی اس سے مقصود یہ نہیں تھا کہ ان کے نزدیک صرف یہ عمارتیں ہی بجائے خود قابل اعتراض تھیں، بلکہ دراصل وہ بحیثیت مجموعی ان کے فساد تمدن و تہذیب پر گرفت کر رہے تھے، اور ان عمارتوں کا ذکر انہوں نے اس حیثیت سے کیا تھا کہ سارے ملک میں ہر طرف یہ بڑے بڑے پھوڑے اس فساد کی نمایاں ترین علامت کے طور پر ابھرے نظر آتے تھے۔

0: جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، جبار بن کر ڈالتے ہو،
1: یعنی اپنا معیار زندگی بلند کرنے میں تو تم اس قدر غلو کر گئے ہو کہ رہنے کے لیے تم کو مکان نہیں، محل اور قصر درکار ہیں، اور ان سے بھی جب تمہاری تسکین نہیں ہوتی تو بلا ضرورت عالیشان عمارتیں بنا ڈالتے ہو جن کا کوئی مصرف اظہار قوت و ثروت کے سوا نہیں ہے، لیکن تمہارا معیار انسانیت اتنا گرا ہوا ہے کہ کمزوروں کے لیے تمہارے دلوں میں کوئی رحم نہیں، غریبوں کے لیے تمہاری سرزمین میں کوئی انصاف نہیں، گرد و پیش کی ضعیف قومیں ہوں یا خود اپنے ملک کے پست طبقات، سب تمہارے جبر و ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور کوئی تمہاری چیرہ دستیوں سے بچا نہیں رہ گیا ہے۔

ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دیں، باغ دیے اور چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔

0: انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہے، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں،
1: اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ آج کوئی نئی چیز نہیں ہے، صدیوں سے ہمارے باپ دادا یہی کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں، یہی ان کا دین تھا، یہی ان کا تمدن تھا، اور ایسے ہی ان کے اخلاق اور معاملات تھے۔ کون سی آفت ان پر ٹوٹ پڑی تھی کہ اب ہم اس کے ٹوٹ پڑنے کا اندیشہ کریں؟ اس طرز زندگی میں کوئی خرابی ہوتی تو پہلے ہی وہ عذاب آ چکا ہوتا جس سے تم ڈراتے ہو۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو باتیں تم کر رہے ہو، ایسی ہی باتیں پہلے بھی بہت سے مذہبی خبطی اور اخلاق کی باتیں بگاڑنے والے کرتے رہے ہیں، مگر دنیا کی گاڑی جس طرح چل رہی تھی اسی طرح چلے جا رہی ہے۔ تم جیسے لوگوں کی باتیں نہ ماننے کا یہ نتیجہ کبھی برآمد نہ ہوا کہ یہ گاڑی کسی صدمے سے دوچار ہو کر الٹ گئی ہوتی۔
0: ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔
1: اس قوم کے ہلاک ہونے کی جو تفصیل قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اچانک زور کی آندھی اٹھی، یہ لوگ دور سے اس کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھ کر سمجھے کہ گھٹا چھائی ہے، خوشیاں منانے لگے کہ اب خوب بارش ہوگی، مگر وہ تھا خدا کا عذاب۔ 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل ایسی طوفانی ہوا چلتی رہی جس نے ہر چیز کو تباہ کر ڈالا۔ اس کے زور کا یہ عالم تھا کہ اس نے آدمیوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک دیا۔ اس کی گرمی اور خشکی کا یہ حال تھا کہ جس چیز پر سے گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ اور یہ طوفان اس وقت تک نہ تھما جب تک اس ظالم قوم کا ایک ایک متنفس ختم نہ ہو گیا۔ بس ان کی بستیوں کے کھڈر ہی ان کے انجام کی داستان سنانے کے لیے کھڑے رہ گئے، اور آج کھڈر بھی باقی نہیں ہے۔ احقاف کا پورا علاقہ ایک خوفناک ریگستان بن چکا ہے۔
2: کذبت ثمود المرسلین،
0: ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔
1: تقابل کے لیے ملاحظہ ہو، الاعراف آیات 73-79، ہود آیت 61-68، الحجر آیت 80-84، بنی اسرائیل آیت 59، اور مزید تفصیلات کے لیے قرآن مجید کے حسب ذیل مقامات بھی پیش نظر رہے ہیں۔ النمل آیت 45-53، الزاریات 43-45، القمر 23-31، الحاقہ 4-5، الفجر 9، الشمس 11۔ اس قوم کے متعلق قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جو تصریحات کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ عاد کے بعد جس قوم کو عروج عطا کیا گیا وہ یہی تھی، جعلکم خلفاء من بعد عاد، الاعراف آیت 74۔ مگر اس کی تمدنی ترقی نے بھی بالآخر وہی شکل اختیار کی جو عاد کی ترقی نے کی تھی، یعنی معیار زندگی بلند سے بلندتر اور معیار آدمیت پست سے پستر ہوتا چلا گیا۔ ایک طرف میدانی علاقوں میں عالی شان قصر اور پہاڑوں میں ایلورا اور اجنٹا کے غاروں جیسے مکان بن رہے تھے، دوسری طرف معاشرے میں شرک و بت پرستی کا زور تھا اور زمین ظلم و ستم سے لبریز ہو رہی تھی۔ قوم کے بدترین مفسد لوگ اس کے لیڈر بنے ہوئے تھے، اونچے طبقے اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں سرشار تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت حق نے اگر اپیل کیا تو نچلے طبقے کے کمزور لوگوں کو کیا، اونچے طبقوں نے اسے ماننے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ انا بالذی آمنتم بہ کافرون، یعنی جس چیز پر تم ایمان لائے ہو اس کو ہم نہیں مان سکتے۔

0: یاد کرو جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ایک امانت دار رسول ہوں۔
1: حضرت صالح علیہ السلام کی امانت و دیانت اور غیر معمولی قابلیت کی شہادت خود اس قوم کے لوگوں کی زبان سے قرآن مجید ان الفاظ میں نقل کرتا ہے، قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، سورہ ہود آیت 62۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان ایسے آدمی تھے جس سے ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں،

0: کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟
1: یعنی کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہارا یہ عیش دائمی اور ابدی ہے؟ کیا اس کو کبھی زوال آنا نہیں ہے؟ کیا تم سے کبھی نعمتوں کا حساب نہ لیا جائے گا اور کبھی ان اعمال کی باز پرس نہ ہوگی جن کا تم ارتکاب کر رہے ہو؟
0: جن کے خوشے رس بھرے ہیں،
1: اصل میں لفظ حزیم استعمال ہوا ہے جس سے مراد کھجور کے ایسے خوشے ہیں جو پھلوں سے لت کر جھک گئے ہوں اور جن کے پھل پکنے کے بعد نرمی اور رطوبت کی وجہ سے پھٹے پڑتے ہوں۔
2: وَتَ

0: پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ان میں عمارتیں بناتے ہو۔
1: جس طرح عاد کے تمدن کی نمایاں ترین خصوصیت یہ تھی کہ وہ اونچے اونچے ستونوں والی عمارتیں بناتے تھے، اسی طرح سمود کے تمدن کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت جس کی بنا پر وہ قدیم زمانے کی قوموں میں مشہور تھے یہ تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر عمارتیں بناتے تھے۔ چنانچہ سورہ فجر میں جس طرح عاد کو ذات العماد یعنی ستونوں والے کا لقب دیا گیا ہے، اسی طرح سمود کا ذکر اس حوالے سے کیا گیا ہے کہ الذین جابوا الصخر بالواد، یعنی وہ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے ہاں میدانی علاقوں میں بھی بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے تھے۔ تتخذون من سہولها قصورا، سورہ الاعراف آیت 74۔ اور ان تعمیرات کی غرض و غایت کیا تھی؟ قرآن اس پر لفظ فارحین سے روشنی ڈالتا ہے، یعنی یہ سب کچھ اپنی بڑائی، اپنی دولت و قوت اور اپنے کمالات فن کی نمائش کے لیے تھا، کوئی حقیقی ضرورت ان کے لیے دائی نہ تھی۔ ایک بگڑے ہوئے تمدن کی شان یہی ہوتی ہے، ایک طرف معاشرے کے غریب لوگ سر چھپانے تک کو ڈھنگ کی جگہ نہیں پاتے، دوسری طرف عمراء اور اہل ثروت رہنے کے لیے جب ضرورت سے زیادہ محل بنا چکتے ہیں تو بلا ضرورت نمائشی یادگاریں تعمیر کرنے لگتے ہیں۔ سمود کی ان عمارتوں میں سے کچھ اب بھی باقی ہیں جنہیں 1959 کے دسمبر میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ جگہ مدینہ طیبہ اور تبوک کے درمیان حجاز کے مشہور مقام العلا، جسے عہد نبوی میں وادی القرا کہا جاتا تھا، سے چند میل کے فاصلے پر بجانب شمال واقع ہے۔ آج بھی اس جگہ کو مقامی باشندے الحجر اور مدائن صالح کے ناموں ہی سے یاد کرتے ہیں۔ اس علاقے میں العلا تو اب بھی ایک نہایت سرسبز و شاداب وادی ہے جس میں کثرت سے چشمے اور باغات ہیں، مگر الحجر کے گرد و پیش بڑی نحوست پائی جاتی ہے، آبادی برائے نام ہے، رویدگی بہت کم ہے، چند کنویں ہیں۔ انہی میں سے ایک کنویں کے متعلق مقامی آبادی میں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اسی سے پانی پیتی تھی۔ اب وہ ترکی عہد کی ایک ویران چھوٹی سی فوجی چوکی کے اندر پایا جاتا ہے اور بالکل خشک پڑا ہے۔ اس علاقے میں جب ہم داخل ہوئے تو العلا کے قریب پہنچتے ہی ہر طرف ہمیں ایسے پہاڑ نظر آئے جو بالکل کھیل کھیل ہو گئے۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ کسی سخت ہولناک زلزلے نے انہیں سطح زمین سے چوٹی تک جھنجھوڑ کر قاش قاش کر رکھا ہے۔ اسی طرح کے پہاڑ ہمیں مشرق کی طرف العلا سے خیبر جاتے ہوئے تقریباً 50 میل تک اور شمال کی طرف ریاست اردن کے حدود میں 30 سے 40 میل اندر تک ملتے چلے گئے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ 300-400 میل لمبا اور 100 میل چوڑا ایک علاقہ تھا جسے ایک زلزلہ عظیم نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سمود کی جو عمارتیں ہم نے الحجر میں دیکھی تھیں، اسی طرح کی چند عمارتیں ہم کو خلیج عقبہ کے کنارے مدین کے مقام پر اور اردن کی ریاست میں پیٹرا کے مقام پر بھی ملی۔ خصوصیت کے ساتھ پیٹرا میں سمود کی عمارات اور نبتیوں کی بنائی ہوئی عمارات پہلو بہ پہلو موجود ہیں، اور ان کی تراش خراش اور طرز تعمیر میں اتنا نمایاں فرق ہے کہ ہر شخص ایک نظر دیکھ کر ہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ دونوں نہ ایک زمانے کی ہیں اور نہ یہ ایک ہی قوم کا طرز تعمیر ہے۔ انگریز مستشرق ڈاٹی قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے الحجر کی عمارات کے متعلق یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سمود کی نہیں بلکہ نبتیوں کی بنائی ہوئی عمارات ہیں، لیکن دونوں قوموں کی عمارات کا فرق اس قدر واضح ہے کہ ایک اندھا ہی انہیں ایک قوم کی عمارات کہہ سکتا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ پہاڑ تراش کر ان کے اندر عمارتیں بنانے کا فن سمود سے شروع ہوا، اس کے ہزاروں سال بعد نبتیوں نے دوسری اور پہلی صدی قبل مسیح میں اسے عروج پر پہنچایا، اور پھر ایلورا میں جس کے غار پیٹرا سے تقریباً 700 برس بعد کے ہیں یہ فن اپنے کمال کو پہنچ گیا۔

0: ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے،
1: یعنی اپنے ان عمراء اور رؤساء اور ان رہنماؤں اور حاکموں کی اطاعت چھوڑ دو جن کی قیادت میں تمہارا یہ فاسد نظام زندگی چل رہا ہے۔ یہ مصرف لوگ ہیں، اخلاق کی ساری حدیں پھان کر شتر بے مہار بن چکے ہیں، ان کے ہاتھوں سے کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ جس نظام کو چلائیں گے اس میں بگاڑ ہی پھیلے گا۔ تمہارے لیے فلاح کی کوئی صورت اگر ہے تو صرف یہ کہ اپنے اندر خدا ترسی پیدا کرو اور مفسدوں کی اطاعت چھوڑ کر میری اطاعت کرو، کیونکہ میں خدا کا رسول ہوں، میری امانت و دیانت کو تم پہلے سے جانتے ہو، اور میں ایک بے غرض آدمی ہوں، اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے اصلاح کا یہ کام کرنے نہیں اٹھا ہوں۔ یہ تھا وہ مختصر منشور جو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا۔ اس میں صرف مذہبی تبلیغ ہی نہ تھی، تمدنی و اخلاقی اصلاح اور سیاسی انقلاب کی دعوت بھی ساتھ ساتھ موجود تھی۔

0: انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے، لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ ایک سحر زدہ آدمی ہے،
1: سحر زدہ یعنی دیوانہ و مجنون جس کی عقل ماری گئی ہو۔ قدیم تصورات کے مطابق پاگل پن یا تو کسی جن کے اثر سے لاحق ہوتا تھا یا جادو کے اثر سے، اس لیے وہ جسے پاگل کہنا چاہتے تھے اس کو یا تو مجنون کہتے تھے یا مسحور اور مساحر۔
0: لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے،
1: یعنی بظاہر تو ہم میں اور تجھ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا کہ ہم تجھے خدا کا فرستادہ مان لیں، لیکن اگر تو اپنے مامور من اللہ اور مرسل من جانب اللہ ہونے کے دعوے میں سچا ہے تو کوئی ایسا محسوس معجزہ پیش کر جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ واقعی کائنات کے خالق اور زمین و آسمان کے مالک نے تجھ کو ہمارے پاس بھیجا ہے۔

0: صالح نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا۔
1: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
2: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک، کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
3: On the authority of Aisha, may Allah be pleased with her, who said, The Messenger of Allah, may the peace and blessings of Allah be upon him, who said, Jibreel advised me to do good to the neighbor, to the point I almost thought he would eventually advise me to make my neighbor part of my inheritance.
4: Hazrat Aisha رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کی بہت تاکید کی، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ کہیں وہ اسے وراثت میں بھی شریک نہ ٹھہرا دیں۔
5: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specializing in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
6: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Read, write, revise, repeat. Put in the work, make your mark, light up the exam, ignite your spark. Thank you for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
7: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
2: Tune in to Inspire FM on 105.1 FM and globally at www.inspirefm.org.
8: The Inspire Eid Festival is back. Join tens of thousands this Eid al-Adha at Stockwood Park, Luton on the 27th and 28th of May from 1 p.m. to 9 p.m. for the UK's biggest and most affordable Eid festival.
9: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
10: اسلامی نقطۂ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر۔ پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman al-Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi سید سفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
12: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
0: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
12: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
12: فعقروها فأصبحوا نادمین فأخذ

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
1: مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ لیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. کوچیں کاٹ دیں،
2: یہ مطلب نہیں ہے کہ جس وقت انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ چیلنج سنا اسی وقت وہ اونٹنی پر پل پڑے اور اس کی کوچے کاٹ ڈالی، بلکہ کافی مدت تک یہ اونٹنی ساری قوم کے لیے ایک مسئلہ بنی رہی. لوگ اس پر دلوں میں اونٹتے رہے، مشورے ہوتے رہے، اور آخر کار ایک منچلے سردار نے اس کام کا بیڑا اٹھایا کہ وہ قوم کو اس بلا سے نجات دلائے گا. سورہ شمس میں اس شخص کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اِذِمْ بَعْصَ أَشْقَاهَا، یعنی جبکہ اٹھا اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی. اور سورہ قمر میں فرمایا گیا ہے، فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَأَقَرَّ، یعنی انہوں نے اپنے رفیق سے اپیل کی، آخر کار وہ یہ کام اپنے ذمے لے کر اٹھا اور اس نے کوچیں کاٹ ڈالی،
1: عذاب نے انہیں آ لیا.
2: قرآن میں دوسرے مقامات پر اس عذاب کی جو تفصیل بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب اونٹنی مار ڈالی گئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے اعلان کیا، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، یعنی تین دن اپنے گھروں میں مزے کر لو. ہود آیت 65. اس نوٹس کی مدت ختم ہونے پر رات کے پچھلے پہر صبح کے قریب ایک زبردست دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ایسا سخت زلزلہ آیا جس نے آن کی آن میں پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا. صبح ہوئی تو ہر طرف اس طرح کچلی ہوئی لاشیں پڑی تھیں جیسے باڑے کی باڑ میں لگی ہوئی سوکھی جھاڑیاں جانوروں کی آمد و رفت سے پامال ہو کر رہ گئی ہوں. نہ ان کے سنگین قصر انہیں اس آفت سے بچا سکے، نہ پہاڑوں میں کھودے ہوئے غار. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، سورہ قمر آیت 31. اور مزید ارشاد ہوتا ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ، سورہ اعراف آیت 78. مزید ارشاد ہوتا ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سورہ حجر آیات 83 اور 84.
0: كذبت قوم لوط المرسلين،
1: لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا.
2: تقابل کے لیے ملاحظہ ہو، الاعراف آیات 80-84، ہود 74-83، الحجر 57-77، الانبیاء 71-75، النمل 54-58، الانکبوت 28 اور 35، الصافات 133-138، القمر 33-39.

0: یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
1: وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین،
0: میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: اتأتون الذکران من العالمین،

0: کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ مردوں کے پاس جاتے ہو،
1: اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ساری مخلوق میں سے صرف مردوں کو تم نے اس غرض کے لیے چھانٹ لیا ہے کہ ان سے خواہش نفس پوری کرو، حالانکہ دنیا میں بکثرت عورتیں موجود ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایک تم ہی ایسے لوگ ہو جو شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، ورنہ انسانوں میں کوئی دوسری قوم ایسی نہیں ہے، بلکہ حیوانات میں سے بھی کوئی جانور یہ کام نہیں کرتا۔ اس دوسرے مفہوم کی صراحت سورہ اعراف اور سورہ عنکبوت میں یوں کی گئی ہے: اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، یعنی کیا تم وہ بے حیائی کا کام کرتے ہو جو دنیا کی مخلوق میں سے کسی نے تم سے پہلے نہیں کیا؟
0: اسے چھوڑ دیتے ہو،
1: اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو بیویاں خدا نے پیدا کی تھیں انہیں چھوڑ کر تم غیر فطری ذریعے یعنی مردوں کو اس غرض کے لیے استعمال کرتے ہو۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود ان بیویوں کے اندر خدا نے اس خواہش کی تکمیل کا جو فطری راستہ رکھا تھا اسے چھوڑ کر تم غیر فطری راستہ اختیار کرتے ہو۔ اس دوسرے مطلب میں یہ اشارہ نکلتا ہے کہ وہ ظالم لوگ اپنی عورتوں سے بھی خلاف وضع فطری فعل کا ارتکاب کرتے تھے، بعید نہیں کہ وہ یہ حرکت خاندانی منصوبہ بندی کی خاطر کرتے ہوں۔
0: حد سے ہی گزر گئے ہو،
1: یعنی تمہارا صرف یہی ایک جرم نہیں ہے، تمہاری زندگی کا تو سارا ہنجار ہی حد سے زیادہ بگڑ چکا ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ان کے اس عام بگاڑ کی کیفیت اس طرح بیان کی گئی ہے: اتاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، سورہ نمل آیت 54، یعنی کیا تمہارا یہ حال ہو گیا ہے کہ کھلم کھلا دیکھنے والوں کی نگاہوں کے سامنے فحش کام کرتے ہو؟ مزید ارشاد ہوتا ہے: اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْتَؤُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، سورہ عنکبوت آیت 29۔ کیا تم ایسے بگڑ گئے ہو کہ مردوں سے مباشرت کرتے ہو، راستوں پر ڈاکے مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں علانیہ برے کام کرتے ہو؟
2: قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين،
0: انہوں نے کہا: اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔
1: یعنی تجھے معلوم ہے کہ اس سے پہلے جس نے بھی ہمارے خلاف زبان کھولی ہے یا ہماری حرکتوں پر احتجاج کیا ہے یا ہماری مرضی کے خلاف کام کیا ہے وہ ہماری بستیوں سے نکالا گیا ہے، اب اگر تو یہ باتیں کرے گا تو تیرا حشر بھی ایسا ہی ہوگا۔ سورہ اعراف اور سورہ نمل میں بیان ہوا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ نوٹس دینے سے پہلے اس شریر قوم کے لوگ آپس میں یہ طے کر چکے تھے کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، یعنی لوط اور اس کے خاندان والوں اور ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ لوگ بڑے پاکباز بنتے ہیں، ان صالحین کو باہر کا راستہ دکھاؤ۔
2: قال انی لعملکم من القالین رب نجنی واہلی مما یعملون،
0: اس نے کہا: تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ اڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں، اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکرداریوں سے نجات دے۔
1: اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان کے اعمال بد کے برے انجام سے بچا، اور یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ اس بد کردار بستی میں جو اخلاقی گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کی چھوت کہیں ہماری آل اولاد کو نہ لگ جائے، اہل ایمان کی اپنی نسلیں کہیں اس بگڑے ہوئے ماحول سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اس لیے اے پروردگار ہمیں اس ہر وقت کے عذاب سے نجات دے جو اس ناپاک معاشرے میں زندگی بسر کرنے سے ہم پر گزر رہا ہے۔

0: آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔
1: اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ سورہ تحریم میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کے متعلق فرمایا گیا ہے، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، آیت 10۔ یہ دونوں عورتیں ہمارے دو صالح بندوں کے گھر میں تھیں مگر انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی، یعنی دونوں ایمان سے خالی تھیں اور اپنے نیک شوہروں کا ساتھ دینے کے بجائے ان دونوں نے اپنی کافر قوم کا ساتھ دیا۔ اسی بنا پر جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا اور حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اہل و عیال کو لے کر اس علاقے سے نکل جائیں، تو ساتھ ہی یہ ہدایت بھی فرما دی کہ اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، ہود آیت 81۔ یعنی پس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر نکل جا اور تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے مگر اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے جا، اس پر وہی کچھ گزرنی ہے جو ان لوگوں پر گزرنی ہے۔
0: ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی،
1: اس بارش سے مراد پانی کی بارش نہیں بلکہ پتھروں کی بارش ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اس عذاب کی جو تفصیل بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جب رات کے پچھلے پہر اپنے بال بچوں کو لے کر نکل گئے تو صبح پو پھٹتے ہی یکایک ایک زور کا دھماکہ ہوا، فاخذتهم الصیحۃ مشرقین، یعنی ایک ہولناک زلزلے نے ان کی بستیوں کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ جعلنا عالیہا سافلہا، ایک زبردست آتش فشانی انفجار سے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے، وامطرنا علیہم حجارتا من سجیل منضود، اور ایک طوفانی ہوا سے بھی ان پر پتھراؤ کیا گیا، انا ارسلنا علیہم حاصبا۔ بائبل کے بیانات قدیم یونانی اور لاطینی تحریروں، جدید زمانے کی طبقات الارضی تحقیقات اور آثار قدیمہ کے مشاہدات سے اس عذاب کی تفصیلات پر جو روشنی پڑتی ہے اس کا خلاصہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ بحیر مردار یعنی ڈیڈ سی کے جنوب اور مشرق میں جو علاقہ آج انتہائی ویران اور سنسان حالت میں پڑا ہوا ہے، اس میں بکثرت پرانی بستیوں کے کھنڈروں کی موجودگی پتہ دیتی ہے کہ یہ کسی زمانے میں نہایت آباد علاقہ رہا تھا۔ آج وہاں سینکڑوں برباد شدہ قریوں کے آثار ملتے ہیں، حالانکہ اب یہ علاقہ اتنا شاداب نہیں ہے کہ اتنی آبادی کا بوجھ سہار سکے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس علاقے کی آبادی و خوشحالی کا دور 2300 قبل مسیح سے 1900 قبل مسیح تک رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مورخین کا اندازہ یہ ہے کہ وہ 2000 برس قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں گزرے ہیں۔ اس لحاظ سے آثار کی شہادت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ یہ علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے عہد ہی میں برباد ہوا ہے۔ اس علاقے کا سب سے زیادہ آباد اور سرسبز و شاداب حصہ وہ تھا جسے بائبل میں سدیم کی وادی کہا گیا ہے، جس کے متعلق بائبل کا بیان ہے کہ وہ اس سے پیشتر کے خداوند نے سدوم اور امورہ کو تباہ کیا، خداوند کے باغ یعنی عدن اور مصر کے مانند خوب سیراب تھی۔ پیدائش باب 13 آیت 10۔ موجودہ زمانے کے محققین کی عام رائے یہ ہے کہ وہ وادی اب بحیرہ مردار کے اندر غرق ہے، اور یہ رائے مختلف آثار کی شہادتوں سے قائم کی گئی ہے۔

0: लगभग जमाने में एक जबरदस्त जलजले की वजह से ये वादी फटकर दब गई और बहीरे मुर्दार का पानी इसके ऊपर छा गया। आज भी ये बहीरे का सबसे ज्यादा उथला हिस्सा है, मगर रूमी अहद में ये इतना उथला था कि लोग अल्लिसान से मगरबी साहिल तक चलकर पानी में से गुजर जाते थे। इस वक्त तक जुनूबी साहिल के साथ साथ पानी में डूबे हुए जंगलात साफ नजर आते हैं, बल्कि ये शुबा भी किया जाता है कि पानी में कुछ इमारात डूबी हुई हैं। बाइबल और कदीम यूनानी व लातीनी तहरीरों से मालूम होता है कि इस इलाके में जगह जगह नफ्त यानी पेट्रोल और असफाल्ट के गढ़े थे और बाज़ जगह जमीन से आतिशगीर गैस भी निकलती थी। अब भी वहाँ जेर जमीन पेट्रोल और गैसों का पता चलता है। तबकातुल अर्ज़ी मुशाहदात से अंदाजा किया गया है कि जलजले के शदीद झटकों के साथ पेट्रोल गैस और असफाल्ट जमीन से निकलकर भड़क उठे और सारा इलाका भक से उड़ गया। बाइबल का बयान है कि इस तबाही की तरह पाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हबरून से इस वादी का हाल देखने आए तो जमीन से धुआं इस तरह उठ रहा था जैसे भट्टी का धुआं होता है। पैदाइश बाब 19 आयत 28।
1: इन फी ज़ालिका लआयतन वमा कान अक्सरहुम मुमिनीन वइन रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम।
2: यकीनन इसमें एक निशानी है मगर इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं, और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी।
1: كذب أصحاب الأيكة المرسلين
2: أصحاب الأيكة نے رسولوں کو جھٹلایا۔
0: أصحاب الأيكة کا مختصر ذکر سورہ الحجر آیت 78 اور 84 میں پہلے گزر چکا ہے، یہاں اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ مفسرین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا مدین اور اصحاب الأيكة الگ الگ قومیں ہیں یا ایک ہی قوم کے دو نام ہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ دو الگ قومیں ہیں، اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سورہ اعراف میں حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کا بھائی فرمایا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور یہاں اصحاب الأيكہ کے ذکر میں صرف یہ ارشاد ہوا ہے کہ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْب، یعنی جبکہ ان سے شعیب نے کہا۔ ان کے بھائی اخوہم کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کے برعکس بعض مفسرین دونوں کو ایک ہی قوم قرار دیتے ہیں، کیونکہ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں جو امراض اور اوصاف اصحاب مدین کے بیان ہوئے ہیں وہی یہاں اصحاب الأيكہ کے بیان ہو رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت و نصیحت بھی یکساں ہے اور آخر کار ان کے انجام میں بھی فرق نہیں ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں اقوال اپنی جگہ صحیح ہیں۔ اصحاب مدین اور اصحاب الأيكہ بلا شبہ دو الگ قبیلے ہیں، مگر ہیں ایک ہی نسل کی دو شاخیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ان کی بیوی یا کنیز قطورہ کے بطن سے تھی، وہ عرب اور اسرائیل کی تاریخ میں بنی قطورہ کے نام سے معروف ہے۔ ان میں سے ایک قبیلہ جو سب سے زیادہ مشہور ہوا مدیان بن ابراہیم کی نسبت سے مدیانی یا اصحاب مدین کہلایا، اور اس کی آبادی شمالی حجاز سے فلسطین کے جنوب تک اور وہاں سے جزیرہ نمائے سینا کے آخری گوشے تک بحر قلزم اور خلیج عقبہ کے سواحل پر پھیل گئی۔ اس کا صدر مقام شہر مدین تھا، جس کی جائے وقوع ابو الفدا نے خلیج عقبہ کے مغربی کنارے ایلا یعنی موجودہ عقبہ سے 5 دن کی راہ پر بتائی ہے۔ باقی بنی قطورہ، جن میں بنی دیدان یعنی دیدانائٹس نسبتاً زیادہ مشہور ہیں، شمالی عرب میں تیما اور تبوک اور العلا کے درمیان آباد ہوئے، اور ان کا صدر مقام تبوک تھا جسے قدیم زمانے میں ایکا کہتے تھے۔ یعقوت نے موجم البلدان میں لفظ ایکا کے تحت بتایا ہے کہ یہ تبوک کا پرانا نام ہے، اور اہل تبوک میں عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ یہی جگہ کسی زمانے میں ایکا تھی۔ اصحاب مدین اور اصحاب الأيكہ کے لیے ایک ہی پیغمبر مبعوث کیے جانے کی وجہ غالباً یہ تھی کہ دونوں ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے تھے، ایک ہی زبان بولتے تھے، اور ان کے علاقے بھی بالکل ایک دوسرے سے متصل تھے، بلکہ بعید نہیں کہ بعض علاقوں میں یہ ساتھ ساتھ آباد ہوں اور آپس کے شادی بیاہ سے ان کا معاشرہ بھی باہم گھل مل گیا ہو۔ اس کے علاوہ بنی قطورہ کی دونوں شاخوں کا پیشہ بھی تجارت تھا، اور دونوں میں ایک ہی طرح کی تجارتی بے ایمانیاں اور مذہبی و اخلاقی بیماریاں پائی جاتی تھیں۔ بائبل کی ابتدائی کتابوں میں جگہ جگہ یہ ذکر ملتا ہے کہ یہ لوگ بال فغور کی پرستش کرتے تھے، اور بنی اسرائیل جب مصر سے نکل کر ان کے علاقے میں آئے تو ان کے اندر بھی انہوں نے شرک اور زناکاری کی وبا پھیلا دی۔ گنتی باب 25

آیت 1 اور 5، باب 31 آیت 16 اور 17۔ پھر یہ لوگ بین الاقوامی تجارت کی ان دو بڑی شاہراہوں پر آباد تھے جو یمن سے شام اور خلیج فارس سے مصر کی طرف جاتی تھیں۔ ان شاہراہوں پر واقع ہونے کی وجہ سے انہوں نے بڑے پیمانے پر رہزنی کا سلسلہ چلا رکھا تھا، دوسری قوموں کے تجارتی قافلوں کو بھاری خراج لیے بغیر نہ گزرنے دیتے تھے، اور بین الاقوامی تجارت پر خود قابض رہنے کی خاطر انہوں نے راستوں کا امن خطرے میں ڈال رکھا تھا۔ قرآن مجید میں ان کی اس پوزیشن کو یوں بیان کیا گیا ہے، انہما لبامام مبین، یعنی یہ دونوں قوم لوط اور اصحاب الایکہ کھلی شاہراہ پر آباد تھے، اور ان کی رہزنی کا ذکر سورہ اعراف میں اس طرح کیا گیا ہے، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، اور ہر راستے پر لوگوں کو ڈرانے نہ بیٹھو۔ یہی اسباب تھے جن کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قبیلوں کے لیے ایک ہی پیغمبر بھیجا اور ان کو ایک ہی طرح کی تعلیم دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل مدین کے قصے کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو، الاعراف آیات 85 اور 93، ہود 84 اور 95، العنکبوت 36 اور 37۔

یاد کرو جبکہ شعیب نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو کھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلا کے پھرو، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔

0: نے کہا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔
1: قال ربی اعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم۔
0: شعیب نے کہا، میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ جو کچھ تم کر رہے ہو،
2: یعنی عذاب نازل کرنا میرا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے اور وہ تمہارے کرتوت دیکھ ہی رہا ہے، اگر وہ تمہیں اس عذاب کا مستحق سمجھے گا تو خود نازل فرما دے گا۔ اصحاب الائکہ کے اس مطالبے اور حضرت شعیب کے جواب میں کفار قریش کے لیے بھی ایک تنبیہ تھی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مطالبے کرتے تھے، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یعنی یا پھر گرا دے ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے۔ بنی اسرائیل آیت 92۔ اس لیے ان کو سنایا جا رہا ہے کہ ایسا ہی مطالبہ اصحاب الائکہ نے اپنے پیغمبر سے کیا تھا، اس کا جو جواب انہیں ملا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہاری طلب کا جواب بھی ہے۔
0: چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا۔
2: اس عذاب کی کوئی تفصیل قرآن مجید میں یا کسی صحیح حدیث میں مذکور نہیں ہے، ظاہر الفاظ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے چونکہ آسمانی عذاب مانگا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل بھیج دیا اور وہ چھتری کی طرح ان پر اس وقت تک چھایا رہا جب تک باران عذاب نے ان کو بالکل تباہ نہ کر دیا۔ قرآن سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اصحاب مدین کے عذاب کی کیفیت اصحاب الائکہ کے عذاب سے مختلف تھی، یہ جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہے چھتری والے عذاب سے ہلاک ہوئے اور ان پر عذاب ایک دھماکے اور زلزلے کی شکل میں آیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اس لیے ان دونوں کو ملا کر ایک داستان بنانے کی کوشش درست نہیں ہے۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
4: Coming up next, The Urban Cube with Sister Shamiza. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
5: Welcome to Teachings of the Day of Arafat on Inspire FM. These will help you make the most of this very sacred day with informative tips. The Day of Arafat is about sincerity, small genuine acts of kindness, honest reflection and heartfelt prayers. This can make the day meaningful and leave a lasting impact. Jazakallah hey for tuning in to Teachings on the Day of Arafat on Inspire FM. May Allah help you attain and increase your iman on this blessed day.
6: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
7: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
8: اٹینشن فار لینڈ لارڈز، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پراپرٹی جلد سے جلد کرائے پر لگ جائے اور آپ کی پراپرٹی کی 100% دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ کرایہ بھی پر وقت ملے؟ تو میری گولڈ ریزیڈینشیل سے رابطہ کیجیے۔ میری گولڈ ریزیڈینشیل اب پراپرٹی کی خرید و فروخت کا کام بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی پراپرٹی رینٹ پر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو آج ہی فون کیجیے 01582 617 617 251 Dunstable Road, Luton. Terms and conditions apply.
9: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Study smarter and not harder. Prep today and conquer tomorrow. Books open, dreams awaken, brains in gear, no fear. Ace the test and give your best. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
10: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
3: होशियार रहें, कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: الحمد لله الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم و محترم معزز سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو انسپائر ایف ایم لوٹن سے ہفتہ وار پروگرام آوازائے حق میں امام حافظ اعجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ کہ تمام معزز سامعین ذی وقار صحت و سلامتی کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی مقدس مبارک ایام اہل ایمان کو میسر ہو رہے ہیں. ان ابتدائی 10 ایام میں ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. اس دن کی دین اسلام میں بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، اس اعتبار سے چند معروضات احباب کی رہنمائی کے لیے ریمائنڈر کے طور پر گوشت گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کا آغاز حسب معمول ان دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، عالم اسلام کو اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے، تمام مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے. پوری دنیا میں مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب پر اپنا خصوصی فضل خصوصی کرم فرمائے اور مظلوم مسلمانوں کو حقیقی اور دائمی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے. کتنے خوش قسمت ہیں وہ صاحب ایمان خواتین و حضرات جو اس سال مناسک حج ادا کرنے کے لیے سفر حرمین شریفین پر روانہ ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بن کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، احرام بند کر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صداؤں کو بلند کرتے ہوئے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کبھی تو وادی منا میں ہمیں نظر آتے ہیں، کبھی وہ میدان عرفات میں، کبھی وادی مزدلفہ میں نظر آتے ہیں، کبھی بیت اللہ شریف کے ارد گرد سات چکر کاٹتے ہوئے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، کبھی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سعی کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. وہ تو ہیں خوش قسمت، لیکن دین اسلام نے ان صاحب ایمان مردوں اور عورتوں کو محروم نہیں رکھا جو وہاں نہیں جا سکے. انہیں بھی ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی نعمتوں سے ان کے فیوض و برکات سے مالا مال فرما دیا ہے. اور پھر 9 ذوالحجہ کا دن، عرفہ کا دن اہل ایمان کو نصیب فرمایا ہے. اس دن کی کئی اعتبار سے کئی مناسبتوں سے فضیلت اور اہمیت ہے کہ اسی عرفہ کے دن حج کا رکن اعظم میدان عرفات میں ادا کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے اس دن کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اور پھر اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے احکامات کی تکمیل فرمائی ہے۔ اس دن روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا حامل ہے، توبہ اور استغفار اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، بندوں کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے، اور جتنا اس دن اللہ تبارک و تعالی بندوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، پورے سال میں کسی اور دن اللہ تبارک و تعالی بندوں کی بخشش و مغفرت نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البروج میں عرفہ کے دن کی قسم اٹھائی ہے، جس سے اس دن کی بزرگی، فضیلت اور اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم، والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا ہوا ہے، وشاہد ومشہود، اور حاضر کی قسم، اور جس کو حاضر کیا جائے گا اس کی قسم۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے شاہد کا لفظ ذکر فرمایا ہے اور مشہود کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ شاہد کا معنی ہے حاضر، اور مشہود کا معنی ہے جس کو حاضر کیا گیا ہے۔ مفسرین کرام نے اس بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی، سیدنا ابن عباس، سیدنا حضرت ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ سنن ترمذی کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ قیامت کا دن ہے، اور یوم مشہود یوم عرفہ ہے، اور شاہد جمعہ کا دن ہے جس کو سید الایام کہا جاتا ہے۔ اس دن میں ایک ایسی ساعت آتی ہے، ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ عرفہ ماہ ذوالحجہ کی نویں دن کو کہا جاتا ہے، اور عرفہ کا نام لفظ عرفہ مکہ مکرمہ میں جو میدان عرفات ہے، اس لفظ عرفات سے عرفہ کا نام ماخوذ ہے۔ یوم عرفہ مسلمانوں کے ہاں افضل ترین ایام میں سے ایک خاص دن ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں اس دن کے حوالے سے مختلف اعمال ذکر فرمائے ہیں، جن میں سے افضل ترین عمل اس دن اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا ہے، توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ مختلف روایات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ عرفہ کا دن اللہ تبارک و تعالی کی پہچان، اس کی معرفت اور اس کی شناخت کا دن ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی اطاعت، اپنی عبادت اور اپنی بندگی کی دعوت دی ہے۔ یہ وہ مقدس دن ہے کہ حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لاتے ہیں۔ ماہ ذوالحجہ کے پہلے اس عشرے میں، 10 دنوں میں یوم عرفہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، جتنی اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہگار بندوں کی بخشش فرماتا ہے، سال کے کسی اور دن میں اتنی بندوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک عقل مند اور ایک زیرک فام و فراست والے انسان کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ کہ ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی دنوں میں خصوصاً عرفہ کے دن کو ضائع نہ کیا جائے۔ آخرت کی زاد راہ تیار کی جائے، آخرت کے سفر کے لیے سامان جمع کیا جائے جو انتہائی طویل ترین اور سخت ترین اور مشکل ترین سفر ہوگا، ایسا سفر جس پر سب کو جانا ہے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، شہنشاہ و بادشاہ ہے، ہر ایک کو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور آخر کار ایک دن اس سفر پر روانہ ہونا ہے، یوم عرفہ اس اعتبار سے بھی مبارک ہے، برکت والا دن ہے کہ حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ حجاج کرام ادا کرتے ہیں۔ غور کرنا ہے کہ اس دن کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے، اس حوالے سے علماء نے گفتگو فرمائی ہے۔ پہلا قول یہ بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحجہ کی رات خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے لخد جگر نور نظر پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو ان کو اس خواب کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہونے یا نہ ہونے میں تردد ہوا۔ پھر 9 ذی الحجہ کی رات کو دوبارہ یہی خواب نظر آیا، ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی ہے، چونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معرفت، یہ یقین کامل 9 ذی الحجہ کو حاصل ہوا، اس مناسبت سے ماہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ علماء کرام نے ایک اور وجہ بھی بیان فرمائی کہ اس دن کو عرفہ کا دن کیوں کہا جاتا ہے۔ یعنی نو ذوالحجہ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک حج سکھائے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت جبریل علیہ السلام پوچھتے تھے عرفتا، یعنی جو تعلیم میں نے دی ہے کیا تم نے اسے جان لیا، پہچان لیا، سمجھ لیا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جواباً ارشاد فرماتے عرفت، ہاں میں نے جان لیا، میں نے پہچان لیا، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام کے درمیان جو سوالات اور جوابات ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام نے مناسک حج سکھائے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیکھے، چونکہ اس ساری گفتگو میں اس کلمے کا استعمال ہوا، علماء نے فرمایا کہ اسی وجہ سے، اس جگہ کی مناسبت سے ان سوالات اور جوابات کی مناسبت سے اس جگہ کی یہ لفظ وجہ تسمیہ بن گیا۔ علماء نے ایک اور وجہ بیان فرمائی ہے کہ اس دن کو عرفہ کا دن کیوں کہا جاتا ہے، حضرت آدم صفی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا جنت سے اتر کر اس دنیا میں تشریف لائے، پھر ان کے درمیان جدائی ہو گئی، فراق ہو گیا، جس جگہ پر وہ سب سے پہلے ایک دوسرے سے ملے یہ میدان عرفات تھا۔ ان کا ملنا، ایک دوسرے کو پہچاننا، اس تعارف اور اس پہچان کی مناسبت سے اس کا نام، اس دن کا نام عرفہ پڑ گیا، اور جس جگہ ان کی آپس میں ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کی پہچان اور معرفت حاصل ہوئی، وہ جگہ میدان عرفات بن گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن کی بزرگی کو اگر سمجھنا ہے، فضیلت کو سمجھنا ہے، تو یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اولاد آدم سے عہد میثاق لیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے عرفہ میں میثاق لیا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے ساری ذریت کو نکال کر ذروں کی مانند اپنے سامنے پھیلا دیا، اور ان سے آمنے سامنے بات کرتے ہوئے فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے بیک زبان ہو کر عرض کیا، بلا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر سورہ الاعراف میں فرمایا، قالوا بلا شہیدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ تو یہ عرفہ کا دن وہ دن ہے، عظیم دن ہے، کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے تمام اولاد آدم سے عہد لیا، میثاق لیا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں شیطان اتنا زیادہ ذلیل ہو، خوار ہو، اخیر ہو اور وہ غیظ میں مبتلا نہ ہو جتنا کہ عرفہ کے دن وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت نازل ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی کرم اس کے بندوں پر نازل ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہگار بندوں کے گناہوں کو بخش رہا ہے، تو یہ سارا منظر دیکھ کر غیظ و غضب میں مبتلا ہو جاتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑے گناہگار، سیاکار، خطاکار کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا مجھے اللہ پر گمان ہے کہ یہ روزہ ایک سال کے قبل کے گناہ اور ایک سال کے بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اس سے عرفہ کے دن کی بزرگی اور فضیلت اور اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ عرفہ کے دن دعا کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ دعائیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرفہ کے دن مانگی، وہ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دعا جو عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادة، دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادة، دعا کی حقیقت عبادت ہے، دعا عبادت کی اصل ہے۔ فرمایا کہ عرفہ کے دن تم رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگو، التجائیں کرو، گناہوں کی بخشش طلب کرو، اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آسمان والوں سے زمین والوں پر فخر فرما کر کے، فخر کر کے فرماتا ہے، میرے بندوں کو دیکھو، اور دور دراز سے پورا گندا حال، گرد آلود ہو کر آئے ہیں، میری رحمت کی امید کرتے ہیں، انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے، تو لہذا اس دن دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اور اس دن پھر خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر، اس کی تسبیح و تحلیل بیان کرنی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں خصوصاً عرفہ کے دن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر کا ورد کرو، الحمدللہ، الحمدللہ کثرت کے ساتھ پڑھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کا ورد کثرت کے ساتھ کرو۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے احکامات کی تکمیل فرمائی ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عرفہ کے دن کو بزرگی اور فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ اہل ایمان جن کو یہ مقدس مبارک دن میسر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن کے فیوز و برکات اور اجر و ثواب سے ہمیں خالی جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
2: Inspire FM.
1: Inspire 105.1 FM.
3: Assalamu alaikum. Here are the blessings of the day of Arafah from Inspire FM. The day of Arafah is celebrated as a day of happiness and joy, marking the completion of Hajj. It is a time of deep reflection and increased devotion, allowing Muslims around the world to seek His guidance and blessings. These blessings of the day of Arafah were brought to you by Inspire FM. Keep listening for more information.
4: ابن عمر رضي الله عنه نار سيني حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعد أخاه في الحياة. The Messenger of Allah passed by a man of the Ansar who was admonishing his brother regarding shyness, blaming him, criticizing him, you are too shy. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, leave him alone, for modesty or shyness is a part of iman.
5: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your right today. Village Taxis, your local taxi company.
6: Allah said, Angel Jibreel came to me and said, give Khadija the good tidings that she will have a place made of hallowed pearls in paradise, and there will be neither noise nor any trouble in it. Narrated by Bukhari and Muslim.
7: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
8: While the world watches the crisis in Gaza unfold on the news, MATW is there, on the ground, right now, actively operating inside Gaza, delivering critical aid directly to those who need it. Medical supplies, food, clean water, and emergency shelter when it matters. Your donation can save lives right now, on the ground. Text MATW to 70470 to donate £10 or visit matwproject.org.uk, because when it matters most, we're there.
9: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Tazib and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Stop scrolling and get the grades you actually want. Revision guides make the whole stuff easy to understand with clear notes, practice questions and even a little bit of banter. Your local bookshop today. Don't just arise. Arise right with the right materials. Thank you for listening to Inspire FM. Continue listening to Inspire FM for more exam tips.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ذی وقار، آج کے اس پروگرام کے دوسرے حصے میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے قربانی کی فضیلت و اہمیت۔ اس حوالے سے چند معروضات احباب کے گوش گزار کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں قربانی کا ذکر فرمایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی ایک قدیم عبادت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں حضرت آدم صفی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ پڑھنے کو ملتا ہے، جس میں قربانی کا ذکر ہے کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی مردود ہوئی، نامقبول ہوئی، جس سے پتہ چلا کہ جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے تب سے قربانی کا جو عمل ہے، یہ جو سلسلہ ہے، یہ چلا آ رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حج کی ایک آیہ پاک میں ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ بے زبان جانوروں پر اللہ تبارک و تعالی کا نام ذکر کریں۔ سورہ الکوثر میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ فیاضی اور بخشش اور سخاوت کا ایک بڑا درجہ جو ہے وہ ایثار ہے۔ ایثار کا معنی ہے دوسروں کو آرام مہیا کرنے کی خاطر اپنے آرام کو چھوڑ دیا جائے، اپنے آپ کو سکون پہنچانے کو چھوڑ کر دوسروں کو سکون دیا جائے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ خود بھوکھا رہ کر دوسروں کو کھلا دینا، خود پیاسا رہ کر دوسروں کو پانی پلا دینا، خود تکلیف برداشت کر کے دوسروں کو آرام پہنچا دینا، دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھنا، اسے ایثار کہا جاتا ہے۔ اور یہ انسانی شرافت کا بہترین جوہر ہے، جس کی مثال ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بے مثال زندگیوں میں نظر آتی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس ایثار کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں گو وہ خود ہی کتنے ضرورت مند کیوں نہ ہوں۔ دین اسلام میں
حصار، صحاوت اور فیاضی کی بے شمار نظیریں ہمیں ملتی ہیں۔ حصار سے بڑھ کر فیاضی کا سب سے بڑا اور سب سے آخری درجہ قربانی ہے کہ دوسروں کی خاطر اپنی جان بھی دی جائے۔ قربانی کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے اللہ تبارک و تعالی کی قربت حاصل کی جائے، ہوا وہ نماز ہے، ہوا وہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، خواہ رب کی رضا کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں جس کو صاحب مشکات نے ذکر فرمایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من راح فی الساعۃ الاولی فکأنما قرب بدنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو شخص جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے پہلی ساعت میں جائے اس کو اتنا ثواب ملا، کتنا ملا؟ فکأنما قرب بدنہ، گویا اس نے ایک اونٹ مکہ مکرمہ میں قربانی کے لیے بھیجا ہے، ایک اونٹ کی قربانی اس نے کر دی ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے نے ایک جانور دمبے کے ذریعے سے اور دوسرے نے کھیتی کی چند بالوں سے اللہ تبارک و تعالی کے قرب کی تمنا کی تھی، قرب الہی کی جستجو کی تھی، اور قرآن نے اس کا ذکر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دونوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، ایک کی قبول ہوئی، ولم يتقبل من الاخر، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ایک عالمگیر عمل ہے اور ہر قوم میں، ہر ملت میں اس کا رواج رہا ہے۔ کوئی بھی قوم دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے اس وقت تک ترقی کی منزلوں کو نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ وہ احسار نہ کرے، قربانی نہ کرے۔ جب ہم کائنات کی ہر چیز میں غور و حوض کرتے ہیں، تدبر و تفکر کرتے ہیں، عمیق نظر سے ہم کائنات کی چیزوں میں غور و حوض کرتے ہیں، تو ہمیں ہر چیز میں قربانی کا جذبہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر ایک چیز دوسری چیز پر فدا ہے، قربان ہے۔ تمام جمادات، نباتات و حیوانات، کائنات کی ہر چیز انسان پر فدا ہے، انسان پر قربان ہے۔ اور انسان رب کائنات پر قربان ہے، مولا حقیقی پر قربان ہے۔ ہزاروں لاکھوں درختوں کی قربانی
مکانات کی تعمیر کے لیے کی جاتی ہے۔ گھاس، پودے، حیوانات کی خاطر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سپاہی ملک و ملت کی حفاظت کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ بے شمار فرزندان ملت وطنی آزادی کے کام آتے ہیں۔ مگر جانی قربانی سے پہلے مالی قربانی کی ضرورت ہے۔ جو ترقی کا عمل ہے وہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ جان ہو یا مال، دونوں اللہ تبارک و تعالی کا عطیہ ہیں، اللہ تعالی کی عطا ہیں۔ ایک مومن کو اس کا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے ضرورت پڑنے پر نہ مال سے درے کیا جائے نہ جان سے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل ایمان کی عظمت و شان، ان کے مرتبہ و مقام کو بیان فرمایا کہ رب اور بندوں کے درمیان جو تعلق اور جو رشتہ اور جو ناطہ ہے، فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں لے لیا ہے۔ مومنین کی جانوں اور ان کے مالوں کو ان سے جنت کے بدلے میں لے لیا ہے۔ رب اور بندے کے درمیان کتنا خوبصورت تعلق ہے، رشتہ اور ناتا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ انسان اپنی جان کی قربانی کر دیتا، لیکن رب جو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ بندوں کو ایک جانور مخصوص ایام میں، مخصوص اوقات میں اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کے لیے اس کے راستے میں ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ رب نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے حبیب، آپ ارشاد فرما دیں، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، میری زندگی اور موت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ قربانی بظاہر ایک جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ذبح کر دینے کا نام ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے قربانی کا مقصد، غرض و غایت محض جانوروں کو ذبح کر دینا ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں قربانی کی روح یہ ہے کہ بندہ ایک خاص فداکارانہ جذبہ اخلاص سے اپنے دل و دماغ کو منور کر کے اپنے اندر ایثار و فداکاری، ایمانداری، نیکوکاری، تقوی و پرہیزگاری کا کمال پیدا کرے۔ اور قرآن نے قربانی کے اس مقصد کو صاف الفاظ میں بیان فرما دیا ہے۔ مشرکین مکہ جانور ذبح کرتے اور اس جانور کا خون کعبے کی دیواروں کے ساتھ لت پت کر دیتے۔ دین اسلام نے اس مفہوم کو رد فرما دیا۔
رب نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن یناله التقوی منکم، فرمایا ہرگز ہرگز اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز درجہ قبولیت کو پہنچتی ہے، فرمایا ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری پرہیز

ارشاد فرمائیں کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، یہ قربانیاں کیا ہیں، ہم جانور مخصوص ایام میں مخصوص اوقات میں رب کی رضا کے لیے کیوں ذبح کرتے ہیں؟ سنت ابیکم ابراہیم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمہارے لیے سنت ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان قربانیوں میں ہمیں کتنا اجر و ثواب ملے گا؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکل شعرت حسنہ، فرمایا قربانی کے جانور کے ہر ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ ذرا غور کریں، فرمایا بکل شعرت حسنہ، ہر ایک بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ اس حدیث پاک میں دو الفاظ بیان ہوئے، شعرہ اور حسنہ، اور دونوں ہی نکرہ ہیں، مگر شعرہ کی جو تنوین ہے یہ تحقیر کے لیے ہے، اور حسنہ کی جو تنوین ہے وہ تعظیم کے لیے ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہوا کہ قربانی کے جانور کے چھوٹے سے چھوٹے اور حقیر سے حقیر تر بال کے بدلے میں اتنی بڑی سے بڑی اور عظیم سے عظیم تر نیکی عطا کی جاتی ہے کہ بندے اس نیکی کی عظمت کا تصور اور اس کی حد بندی نہیں کر سکتے۔ رب کتنا کرم والا ہے، کتنا فضل والا ہے، وہ مولا بڑا کتنا کریم ہے، کتنا کرم فرمانے والا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بڑے سے بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ اس کے فضل، اس کے کرم، اس کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ وہ خود اپنے کمال کرم سے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں، قربانی کا دن 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ ہے، ان دنوں کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں، ایام قربانی میں ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالی کے ہاں، اللہ تعالی کی بارگاہ میں قربانی سے زیادہ پیارا نہیں ہے، زیادہ محبوب نہیں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانه لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها وازلافها وان الدم لیقع عند اللہ بمقان قبل ان یقع علی الارض فتیبو بها نفسا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک قربانی سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ فرمایا قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور فرمایا بے شک قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالی کے نزدیک مقام قبولیت کو پہنچ جاتا ہے۔

0: فطیبو بہا نفسا، فرمایا لہذا تم قربانی کو خوش دلی کے ساتھ کرو۔ وہ بندہ مومن جو قربانی کا جانور اللہ تعالی کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ذبح کرتا ہے، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم قربانی کا عمل نیک دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کرو، موٹے اور فربے جانور ذبح کرو۔ فرمایا قیامت کے دن یہ قربانی کے جانور تمہارے لیے سواریاں ہوں گی، تم ان پر سوار ہو کر پل صراط پر روانہ ہو کر جنت کی دائمی اور ابدی نعمتوں کے مالک بن جاؤ گے، جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ تو وہ عمل جس میں صرف اللہ کی رضا ہو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم رب کی راہ میں، اس کے راستے میں وہ مال خرچ کرو، وہ چیز خرچ کرو جو تم کو سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ قربانی ہر مسلمان، عاقل، بالغ، مرد و عورت پر فرض واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے۔ اور قربانی کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر ایک گھر کے اندر ایک سے زیادہ احباب صاحب نصاب ہیں، صاحب ثروت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، تو ہر ایک کو اپنی طرف سے قربانی کا ایک جانور ذبح کرنا ہر ایک کے لیے واجب ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو تازہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر لبیک کہنا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا ہے۔ لہذا یہ عمل جذبے کے ساتھ، ایثار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور صدق دل کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی بھی عمل قربانی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب نہیں ہے، زیادہ پیارا نہیں ہے۔ لہذا فرمایا کہ تم اس کو خوش دلی کے ساتھ کرو، کیونکہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، تمہارے جذبہ ایثار کی وہ گواہی دے گا، تم اس پر سوار ہو کر جنت کی منزلوں کو، سفر جنت کو طے کرو گے۔ لہذا قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، دکھلاوے اور ریاکاری سے ہٹ کر قربانی کا عمل کیا جائے۔ مسلمان پوری دنیا میں ہر سال اسی جذبے کے ساتھ، اسی احسار کے ساتھ، اسی اخلاص کے ساتھ مخصوص جانوروں کی قربانی مخصوص ایام میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یوم العید الاضحیٰ کے فیوض و برکات سے خالی جھولیوں کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ ان دعائیا کلمات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، اتفاق اتحاد عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو احباب سفر حج پر روانہ ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے سفر حج کو خیریت کے ساتھ پایۂ تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ On the authority of An-Nawas ibn Sam'an, may Allah be pleased with him, that the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, righteousness is good morality, and wrongdoing is that which wavers in your soul and which you dislike people finding out about. It was related by Muslim.
4: As-salamu alaykum. Here are the blessings of the day of Arafah from Inspire FM. Fasting on Arafah is recommended and is considered a sunnah of the Prophet Muhammad, peace be upon him. A hadith states that the Prophet was asked about fasting on Arafah, and he replied, it will expiate the sins of the previous and upcoming years. These blessings of the day of Arafah were brought to you by Inspire FM. Keep listening for more information.
5: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
6: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
7: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Sleep well, eat right, move and cheer, brain in top form, focus clear, hydrate, breathe and take a break, stronger mind, no mental ache. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
8: It's Qurbani time again. Who will you trust to perform this noble obligation? Last year, UKIM delivered fresh, healthy and nutritious meat to over 400,000 orphans, widows and the needy around the world. With your Qurbani, we made their Eid al-Adha a big day. For as little as £35, you can make this year's Eid al-Adha even bigger. Call now on 0207 387 2157 or visit ukim.org and book your Qurbani today.
9: Allah. Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
10: Join Imam Muaz for a full hour each week, where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
9: Listen, learn, and engage. Tune in to Ask Imam, where knowledge meets community, only on Inspire 105.1 FM.
11: Every Friday at 5 p.m.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
1: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM.
13: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.

0: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
1: Assalamu alaikum. Bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. That whoever abandons my sunnah is not from me.
2: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
3: In the time it takes to hear this ad, there will be children in Gaza who will lose their parents. But there is hope. You can make the difference. Right now, MATW is providing emergency care for over 15,000 orphans in Gaza. But we need your help to reach more. Just £10 can provide nutritious meals, clean clothes and bedding, and medical care when needed. Don't turn away from Gaza's orphans. Text ORPHANS to 70560 to donate £10 or visit matwproject.org.uk.
4: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM exam preparation jingles. My name is Tazeeb and will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. It's just about GCSEs or A-levels in Luton. Don't sweat it alone. From tuitions in LE1 to LE4, expert help is right around the corner. Whether you need a small study group or one-to-one coaching, reach out to your school and see what tutor groups they recommend. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Continue listening to Inspire FM for more exam tips.
5: Welcome back to UK Islamic Mission.
6: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
5: Welcome back to the UK Islamic Mission appeal, inshallah. As our brother Iqbal Awan Saba is with me, inshallah. You know, Medina Masjid, as I said earlier, you know, it's just not a masjid. It is a community center. It is one of the most active masjids in Luton. Only yesterday, we were at the carnival yesterday, you know, we had a dawah store from 10 o'clock in the morning. We finished at 6 o'clock in the evening, 8 hours of dawah. Alhamdulillah, hundreds and hundreds of leaflets were given out, Qurans were given out. We had people taking the scarves. Again, the hijab, showing them why the hijab is important for Muslims. And also henna. Again, while they're getting their henna done, they're getting some education on Islam as well. So these are just one of the projects that UK Islamic Mission has been doing over the last 30 years, alhamdulillah, in Luton. Every year we come into the carnival, set up a store and try to give out information on Islam. And as I said, we also go to schools. We have about 10 schools that come into the masjid. And also we go out to different schools as well. Another 15 schools that we go out to, alhamdulillah. So 25 schools are what you call it, served by UK Islamic Mission. Again, trying to give the message of Islam to youngsters, etc. So my brothers and sisters, this is just one of the projects. So we are urging you to come forward £100. For the masjid, inshallah. We've got two so far. We're looking to raise 1,000, inshallah, today. So please come forward and keep giving us, what you call it, encouraging us, inshallah. Do come forward. And, you know, Allah subhanahu wa ta'ala, even if you build the size of a bird's nest, a masjid the size of a bird's nest, which is, you know, very, very small. But Allah subhanahu wa ta'ala says, I will build for you a house in Jannah. house in Jannah made out of pearls and gold. So my brothers and sisters, this is really, really important that we do what you call it, look for our hereafter as well, inshallah. So come forward, build yourself a house in Jannah, inshallah. Not only £100 each, you can also build for yourself a masjid for yourself as well in Pakistan, in Bangladesh, Sierra Leone as well, inshallah, for £7,500. Again, this is an opportunity. My mother, before she passed away 4 years ago, alhamdulillah, she, what you call it, said, look, I've done so many good deeds for other people. I want to do something for myself. And she built a masjid at that time. And the masjid was completed within 10 months, alhamdulillah. And she saw it before she passed away. And alhamdulillah, she was so pleased, had a smile on her face, and she was showing it to her friends and neighbors. Look, this is a masjid that I've made. And I had the opportunity a couple of years ago to visit that masjid. Alhamdulillah, it is in Lower Deer. And around 200 people are being served by that masjid. There's youngsters coming in to read the Quran. There are youngsters learning the Quran in there. There are Eid namazes going on there. There is 5 daily namazes going on in there. It's a community center itself. And it's the only masjid around that area. And alhamdulillah, every sujood, every good deed that happens in that masjid, is good. The reward goes to my mother. So again, this is an opportunity for yourself to do one for yourself, or for somebody that's passed away, your mother or father that's passed away, or a member of your family, inshallah. Come forward, £7,500, it's £625 per month. And as soon as you pay half the money, the masjid starts getting built, inshallah. The work starts on the masjid, alhamdulillah. And building the houses of Allah, you know, UK Islamic Mission has not built hundreds, but thousands of masjids now, in Pakistan, in Bangladesh, and in Sierra Leone. I visited the Masjid Al-Fatiha in Bangladesh when we were over there. And alhamdulillah, one of the biggest mosques that I've seen, and that's the sister Fatma, that she passed away, and her family built a masjid for her. And there was loads and loads of youngsters, you know, and it hasn't been completed, that masjid. You know, they wanted to put a library in there and the wudu area wasn't finished yet. But alhamdulillah, very large mosque. And again, the rewards will go to that sister, inshallah, for, you know, for every sujood, every act of worship that happens in that masjid. So masjids are very, very important. So again, come forward. Either what you call it, with helping Medina Masjid, £100, 1,000 shares, inshallah. We're looking forward to that, inshallah. So do come forward. And also, please, please, build a masjid for yourself, £7,500 each, inshallah. Avansa, what is the purpose of a masjid and how important is helping a masjid?
7: MashaAllah. حضرت مقصود نے آپ کو اہم توجہ دلائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ شریف سے جب مدینہ پاک پہنچے تو سب سے پہلا کام آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کا فرمایا, اور اس سے پہلے بھی مسجد قباء آپ نے دیکھی ہوگی. جب آپ پہلے وہاں پہنچے تو وہاں مسجد بنی, پھر آپ اپنے ساتھی بستی میں مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, وہاں آپ نے مسجد تعمیر کی. مسجد جو ہے مسلمانوں کا کمیونٹی مرکز ہے اور دعوت کا مرکز ہے, اور اس میں اس سے محبت رکھنا کہ جو جس کا دل مسجد کے ساتھ اور نماز کے لیے تڑپے اور مسجد میں اٹکا رہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان لوگوں میں جن پہ خصوصی اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا ان میں وہ شامل ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ جو مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو جس سے جتنا بھی ممکن ہو سکے, جتنا حصہ وہ ڈالے گا, وہ یقیناً اس کی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر دے گا. اجر کا بھی دیکھیے, آپ کے نیت کرنے پر بھی اجر ہے, پھر جب آدمی دے دیتا ہے تو کم از کم 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا اخلاص, جتنا تقوی, جتنی للہیت کے ساتھ آدمی دیتا ہے اتنے زیادہ درجات سمیٹتا ہے. پھر جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, مساجد قائم کرتے ہیں, تعلیمی مراکز قائم کرتے ہیں, خدمت خلق کرتے ہیں, غریبوں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی, مسکینوں کی خدمت کرتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے مصیبتیں ٹالتا ہے، اللہ تعالیٰ بدلے اس کے بدلے نعمتیں عطا فرماتا ہے، عمر میں اضافہ فرماتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں اور جنت میں اعلیٰ ترین انعامات کی خوشخبری دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ اور میں اس طرح ہوں گے جس طرح آپ نے شہادت کی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی کو سامنے رکھ کے فرمایا، اس طرح ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ملے گی۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ یوکسا مشن کے ذریعے آپ کو موقع مل رہا ہے کہ جہاں دنیا بھر میں مختلف جگہوں پہ آپ قربانیاں بھیجیں گے، وہاں اپنے ہی شہر میں آج کے دن 100 پاؤنڈ دے کے کم از کم دوسروں کو بھی توجہ ضرور دلائیے، اپنے دوست احباب کو، اپنے نیبرز کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے والدین جن کے مرحوم ہیں ان کے اصال ثواب کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اور ان کو نظر بد سے بچانے کے لیے اور ان کو بہترین مسلم نمونہ، شاندار آئیڈیل آپ بنانا چاہتے ہیں تو ہم خود اگر نمونہ بنیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ بڑھیں گے۔ ان کے نام کے ذریعے آپ جو ہے وہ مسجد کو دیں۔ 100 پاؤنڈ آج کل تو پتہ بھی نہیں چلتا، لوگ یوں ہی خرچ کر دیتے ہیں، کتنا وہ 100 پاؤنڈ جس خرچ کر رہے ہوں گے، آپ خوش نصیبی آپ کی ہوگی کہ مسجد میں وہ جائے گا۔ اور بدل مقصود صاحب نے آج آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کم از کم آج کے دن کے لیے 1000 آدمی بھی 100 پاؤنڈ دیں گے تو ہمارا وہ پروجیکٹ جو ہے وہ پائے تکمیل کے قریب پہنچ جائے گا، اور اگلے رمضان سے پہلے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم مسجد میں نماز ادا کر سکیں گے۔ اور اس مسجد کے لیے بہت سارے بھائیوں نے، بہنوں نے، بلکہ بہنوں نے تو اپنے زیورات تک دیے ہیں، بھائیوں نے اپنی جمع پونجی دی ہے، نوجوانوں نے دی ہے، کئی لوگوں نے قرض حسنہ دیا ہے کہ جب مسجد بن جائے گی اور لوگ دے دیں گے تو ہم قرض میں واپس بھی کر جن کو دینا ہے وہ واپس لے لیں گے۔ اور ایک اور جو آدمی واپس نہیں بھی لیتا اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قرض حسنہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کا اجر دے گا اور بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمے قرض کرا دیتا ہے کہ میں اس کو جنت کے انعامات دوں گا، اور دوسرا یہ کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قربانی کی گوشت کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں کتنے سارے لوگ ہیں جن کو سال بھر گوشت نہیں ملتا، لیکن ان ممالک میں جو قحط زدہ ہیں، آفت زدہ ہیں، پریشان ہیں، غزہ ہے اور اس کے علاوہ افریقہ ہے اور کئی سارے ممالک ہیں جن کی تفصیلات آپ سن چکے ہیں، اگر آپ وہاں بھیجیں گے تو یقیناً بہت سارے لوگ جو ہیں وہ استفادہ حاصل کریں گے۔ قربانی جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہنے والی سنت ہے، کتنا بڑا اجر ہے، اور اس کے لیے جو آپ کو بتائی گئی ہیں تفصیلات اس میں آپ جو ہے وہ رقوم بھیجئے۔ اور بنگلہ دیش کے لیے جو ہے وہ 80 پاؤنڈ ہے شیر کا، گائے کا حصہ، انڈیا کے لیے 35 پاؤنڈ ہے، وہاں گائے سستی ہے، اور اس کے ساتھ نیپال میں 50 پاؤنڈ ہے، سری لنکا کے لیے 60 پاؤنڈ کاؤ کا حصہ ہے، پاکستان میں 70 پاؤنڈ گائے کا حصہ ہے، آزاد کشمیر میں 60 پاؤنڈ، اور مختلف جو نیڈی کنٹریز ہیں ایشیا کے اندر ان میں 80 پاؤنڈ شیئر کے ہیں۔ یمن جو ہے وہ آفت زدہ ہے، جنگ زدہ ہے، اس میں جو ہے وہ آپ 100 پاؤنڈ کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں۔ لبنان میں 155 پاؤنڈ ہیں، پیلسطائنی ریفوجیز جو ہیں ان کے لیے 450 پاؤنڈ کے ذریعے، اور مختلف افریقہ کے جو اتھوپیا ہے اس میں آپ جو ہے وہ شیئر 65 پاؤنڈ گائے کا، اور کینیا ہے 65 پاؤنڈ، صومالیہ ہے 65 پاؤنڈ، سوڈان جو ہے وہ بھی آفت زدہ ہے 90 پاؤنڈ، اور سیریالون کے 65 پاؤنڈ۔ تو اس طرح آپ مختلف جگہوں میں اپنا شیئر ادا کیجئے، آپ کی قربانیاں انشاءاللہ بر وقت ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کے نام کی ہم قربانیاں دیں، اور مساجد دوسری جگہوں میں بھی تعمیر ہو رہی ہیں ان میں بھی حصہ ڈالیں، اور سب سے پہلے لوٹن والوں کو تو مدینہ مسجد جو کہ بہترین کمیونٹی کا سینٹر ہوگا جس میں آپ کو مختلف ایکٹیویٹیز آپ نے پہلے دیکھی بھی ہیں اور مزید ہم ان میں اضافہ کر سکیں گے۔ اوپن ڈے ہمارا ہوتا ہے جس میں ہم نن مسلم کو بلاتے ہیں، وہ آتے ہیں، مسجد کو دیکھتے ہیں، دین اسلام کے بارے معلومات حاصل کرتے ہیں، اور کئی سارے لوگ اپنی خوش دلی سے اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسکول وزٹ ہے، پرائمری اسکول کے اور ہائی اسکول کے بچے اور بچیاں ہماری مسجد میں آتے ہیں۔ ایجوکیشن جو اپنی ہم دے رہے ہیں اس میں اسلامک اسٹڈیز ہے، اور اردو اور قراءت کی تعلیم ہے، اور یوتھ کے لیے پروگرامات ہیں، سسٹرز کے لیے، ایلڈرز کے لیے، اور کمیونٹی سینٹر، جو بھی جس کو کوئی مشکل ہے آ کے مشورہ کرے اور اپنے مسائل کو حل کرنے میں جو ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ دعوت تعاون کریں گے. اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ دعوت کا ہم فری لٹریچر تقسیم کرتے ہیں تاکہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ اسلام کے بارے میں جانیں کہ اسلام پوری انسانیت کا دین ہے، اسلام دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا دین ہے. اسی طرح تین بڑے ہمارے اہداف ہیں، تعلیم و تربیت کا، دعوت و تبلیغ کا، اور خدمت خلق کا. اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے تو یقیناً ان کے دلوں میں جو ہے وہ احساس ہوگا کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کے مسائل کو حل کرتا ہے. تو آج کی خصوصی حج کے ایام میں جو ہے وہ آج پہلا دن ہے، منیٰ میں حجاج پہنچے ہیں، کل یوم عرفہ ہوگا. تو اس عشرہ میں کی جانے والی نیکیاں اللہ کو بہت پسند ہیں، اور عشرہ کے دن کا جو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اذکار بھی کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. برادر مقصود صاحب،
5: Brothers, as one subject just said, what you call it, we're getting what you call it, some qurbanis coming in, alhamdulillah. It's a few brothers and sisters have already contributed towards the qurbanis. Let me just go through the prices again for you. Bangladesh is £130 for a goat or sheep, and £80 for a share of a cow. Rohingya is £130 and £80 again. India is £35 for a share of a cow. Nepal, £130 for a sheep or £50 for a share of a cow. Sri Lanka, £155 for a sheep or £60 for a share of a cow. Pakistan, £160 for a sheep or £70 for a share of a cow. And Azad Kashmir, £160 for a sheep or £60 for a share of a cow. My brothers, you know, these are just in Asia. So we've got 6 different countries in Asia, including the Rohingya refugees. As I said, you know, the need there is the greatest in Asia. You know, we can give to Pakistan, we can give to Kashmir, we can give to India, you know, or Bangladesh. But, you know, if you really, really wanted to help these people, as I told you, 1.4 million people in 34 different camps. And, you know, they're not allowed to work, they've got no earnings, nothing at all. And, you know, for them, meat, you know, they don't see meat. So this is an opportunity for them, you know, once in a year to have meat. You know, when the qurbani is done, the meat is given to them, inshallah. For some of them, it'll be the only time in the year that they will get meat. So this is an opportunity. So, you know, the most needy, do what you call it, think about it. You know, and as I said, you know, we're coming towards the day of Arafat. We're only a few hours away from it. And these are the 10 most blessed days, my brothers and sisters. Make sure that you do give a little. Whatever you can afford, do make sure that you take part, inshallah. Also in the Middle East, we've got Yemen, £100 for a sheep or £100 for a cow. Lebanon, £155. Palestine, which is in the West Bank, £450 for a sheep. In Gaza, we cannot get any animals. We'll be honest with you. You know, there is no animals in Gaza. So what we can do is we've done what you call it canned qurbani, which is a qurbani which will be done in India, inshallah. The meat is deboned and cooked and then canned. So it has a long life. Inshallah, you can last for over a year, inshallah. And then these cans will be given in Gaza, inshallah. They will be shipped over to Gaza, inshallah. And brothers and sisters then can share that qurbani, inshallah. So again, £150 for a share of a cow with a canned qurbani in Palestine. But then we go to Africa. We've got Ethiopia, £80 for a goat or £65 for a share of a cow. Djibouti, £90. For a sheep or £90 for a share of a cow. Kenya, £80 for a sheep or £65 for a share of a cow. Somalia, £80 for a sheep or £65 for a cow. And Sudan, we've got £90 for a share of a cow. and Sierra Leone, £65 again for a share of a cow. My brothers and sisters, Sudan is another country that is going through a civil war. Many, many thousands and thousands of people have been killed. And, you know, and this is a war that looks to be no end to it. And many of these brothers and sisters are in camps. And, you know, they need clean drinking water. They need food. They need food packs. The food packs are £50 each. So if you can give a food pack, that would be helpful as well, inshallah. The food packs are £50 each, which include lentils, sugar, salt, sugar, dates, things like that, which can last a family for a whole month. £50 can give up a ration for a family that have last a month, inshallah. But again, as I said, this is going to be the only opportunity for

0: coming into our masjid to learn about Islam. So that bond is there. So they understand what Islam is all about. You know, we are not trying to convert them. What we are trying to do is make them understand Islam. So, you know, that respect for each other's faith is there. And, you know, at the moment you see what is happening in our politics. You know, we are going to the right wing, or we are going to very left wing, and people are causing problems. And the hatred and the Islamophobia that is happening, this is an opportunity to quench that, inshallah. So please help us as well. And we do lectures and workshops as well. So these are some of the projects. I will go through the rest of the projects as well. But inshallah, do pick up your phones, 0207-387-2157, and give us a call, inshallah.
1: Jazakallah, Brother Rukhsab. تقسیم کے بارے میں کہ آدمی نیکیاں بھی بانٹے, مال خرچ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سے پوچھا کہ جو گوشت ذبح کیا گیا ہے اس میں سے کتنا بچا ہے؟ تو ام المومنین فرمایا کہ شانے کے سوا باقی جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا. شانہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شانے کا گوشت جو ہے وہ شولڈر کا پسند تھا, تو نبی کریم نے فرمایا کہ شانے کے سوا باقی سب بچ گیا, یعنی جو دے دیا گیا ہے وہ آخرت میں کام آئے گا. تو یہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے. اسی طرح میں ایک پڑھ رہا تھا کہ صاحب نے لکھا کہ گوشت کو جو ہے وہ محفوظ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے مستحقین تک پہنچا دیں, وہ آخرت کے لیے آپ کے پاس محفوظ ہو گیا. تو آج کے اسپیشل قربانی کی اپیل کے ساتھ ساتھ مسجد کی اپیل بھی کی گئی ہے, اور اس میں کم از کم آپ سے درخواست کی گئی ہے کہ آج کے دن 100 پاؤنڈ ہر فیملی دے, اور اس طرح اگر 1,000 لوگ دیں گے تو انشاءاللہ کافی حد تک جو ہے وہ پروجیکٹ پائے تکمیل کو پہنچے گا. اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے. تھوڑی دیر میں وقفہ ہے, اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے رابطہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: On the authority of Jarir bin Abdullah, may Allah be pleased with him, who said, "The Messenger of Allah, may the peace and blessings of Allah be upon him, said, Allah has no mercy on one who has no mercy for others."
4: Hazrat Jarir bin Abdullah رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا.
5: لبیک اللہم.
6: Welcome to teachings of the day of Arafah on Inspire FM. These will help you make the most of this very sacred day with informative tips. Fasting on the day of Arafah is a significant act that brings a clear religious state of mind and discipline. It helps us understand empathy and strengthens our awareness of everyday blessings. JazakAllah here for tuning in to teachings on the day of Arafah on Inspire FM. May Allah help you attain and increase your iman on this blessed day.
7: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
8: Leegrave Heating Supplies, with over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specializing in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms, or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
9: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Tazib, and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Stop scrolling and get the grades you actually want. Revision guides make the whole stuff easy to understand with clear notes, practice questions, and even a little bit of banter. Your local bookshop today. Don't just arise. Arise right with the right materials. Thank you for listening to Inspire FM. Continue listening to Inspire FM for more exam tips.
10: It's Qurbani time again. Who will you trust to perform this noble obligation? Last year, UKIM delivered fresh, healthy and nutritious meat to over 400,000 orphans, widows and the needy around the world. With your Qurbani, we made their Eid al-Adha a big day. For as little as £35, you can make this year's Eid al-Adha even bigger. Call now on 0207 387 2157 or visit ukim.org and book your Qurbani today.
11: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
12: But
11: it costs £10 per inch.
12: And that's too expensive.
11: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
12: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
13: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now 4 o'clock.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to Radio Inspire, UKIM Appeal, alhamdulillah. My brothers and sisters, we've got different projects for you, inshallah. What we are trying to do is raise £100 each for Medina Masjid, inshallah. If you can provide those, inshallah, it will be really helpful. As you know, the Medina Masjid is being rebuilt, alhamdulillah. The basement is now complete. The walls are now being erected, alhamdulillah. With your help, inshallah, we want to, get this masjid on completed by the end of November, inshallah. So we need your help, inshallah. So do please pick up your phones, 0207 387 2157. Give the donation helpline a call, inshallah. Make a change, inshallah. You know, whoever builds a house of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will build for them a house in Jannah. My dear brothers and sisters, this is a bargain in itself. So £100 is not a lot of money, inshallah. Do pick up your phones, do give a ring, and try to take part in this, inshallah. Let us try to raise as many of these, what you call, units as possible, inshallah. If you can give more than £100, please do. And if you can give less, you can't afford £100, you can only afford, say, 20 or 10, do still give a ring, inshallah, and take part. Because Allah subhanahu wa ta'ala says, whoever builds a house of Allah, Allah will build for him a house in Jannah. Even if the house is the size of a bird's nest. Just a Benji, a bird nest is very, very small. You could put it into one hand, inshallah. But Allah subhanahu wa ta'ala is saying he will build for you a house in Jannah. Not even a house, a palace in Jannah, inshallah. So my brothers and sisters, this is an opportunity. Do come forward. Help us, inshallah, with this project, inshallah. We've also got the Qurbani project as well, inshallah. I've just gone through, I will go through the prices again, inshallah. So if you haven't done your Qurbani, do your Qurbani. Also, what we've got is £10 for 10 cooked meals. That's £1 a meal, inshallah. This is going to be in Rohingya, Gaza, Yemen, and Africa as well. £25 Eid gift for orphans. Again, in Pakistan, in Bangladesh, in Gaza as well, and in different parts of the country as well. £50 is a livelihood tree plantations. So £25 trees for £50. That works out £2 a tree, inshallah. These are trees that will bring fruit, inshallah. It's usually olive trees, inshallah. So again, giving back a livelihood for farmers, inshallah. As we said, the Qurbani, the most needy is in Yemen as well, £100. But we've got other countries as well, which will come through, inshallah. £200 for a water hand pump. Again, a water hand pump is very, very important, brothers and sisters. This is in Pakistan. Many, many areas in Pakistan do not have clean drinking water. People have to walk miles to get clean drinking water. This will put a clean drinking water on their footsteps, inshallah. Hand pumps, they help to bring clean drinking water. Not only in Pakistan, you can also do in Bangladesh as well. While I was in Bangladesh last year, I saw a sister. She was going in to, it was a pond, and she was bringing water from there, my brothers and sisters. And in the pond, there were ducks swimming and other birds swimming in that. And, you know, there was growth, you know, plants growing, weeds growing in that water. And she was taking that dirty water and she was bringing it home for to drink. We provided her with a clean hand pump, and now she can, you know, on her footstep, right next door to our house, she can get clean drinking water. She doesn't need to get this dirty drinking water, which was making her ill, her family ill, her children ill. This is, more people die from dirty water than anything else. More than all the wars in the world, more people die from dirty water. So again, this is an opportunity. And Allah subhanahu wa ta'ala says the best sadqa that you can give is clean drinking water. So my brothers and sisters, especially in this last 10 days, we've only got 3 days left, you know, and tomorrow is the day of Arafat, the day when Allah subhanahu wa ta'ala forgives millions of people, inshallah. And inshallah, we look for forgiveness, inshallah, from Allah subhanahu wa ta'ala. And the day of Arafat, you know, will start in a few hours' time, because the Muslim time, day starts after Maghrib, inshallah. And, you know, we are a few hours away from Maghrib, but in Saudi Arabia, already we are very, very close to what you call it, the day of Arafat. And my brothers and sisters, these are the best 10 days, inshallah, for giving. So please pick up your phones, 0207-387-2157. This is our opportunity to help our brothers and sisters in different parts of the country. So I've been joined by Imam Muhammad Nazir, and inshallah, he will put a few points together, inshallah, for us. Assalamu alaikum. Qadisam.
15: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Jazakumullah. Hamare sati aapke samne appeal rakh rahe hain. Ye jo 10 din hain, iski badi fazilat hai. Iske andar jo bhi hum sadaqa karenge, khairat karenge, Allah tbarak wa taala iska ajr kai guna bada kar dega. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulil kareem. Muhtaram samiin. Zulhijja ke پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت بابرکت اور فضیلت والے دن ہیں، اور یہ وہ ایام ہیں جن میں عبادت، ذکر، صدقہ، قربانی اور نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. مفسرین نے ان 10 راتوں سے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 رات مراد لیے ہیں. اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامِ مَعْلُومَاتِ، تاکہ وہ اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہوں اور معلوم دنوں میں اللہ کا نام لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کسی دن کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے. تو آپ بڑے خوش قسمت ہوں گے کہ آج کے اس اپیل میں آپ اپنا حصہ ادا کریں گے اور ان 10 دنوں کے فضیلت کے اندر آپ نے آپ کو شامل کریں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جہاد بھی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنے جان اور مال کے ساتھ نکلا اور کچھ بھی واپس نہیں لے کے آیا. مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ اللہ کے راستے میں لوٹا دیا اس نے اور کچھ بھی فائدہ اس کو نہیں ملا، تو وہ مجاہد یقیناً ان 10 دنوں کے اندر عمل کرنے والوں سے افضل ہے. لیکن جو لوگ ان 10 دنوں کے اندر جو بھی عمل کریں گے، چاہے وہ نمازوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ تلاوت قرآن کی صورت میں ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، چاہے وہ چیریٹی کی صورت میں ہو، اور یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا ایک اپرچونیٹی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے مواقع دیے ہیں کہ آپ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں کتنے مظلوم لوگ ہیں جو آپ کے مدد کے منتظر ہیں، اور یو کے اسلام کمیشن الحمدللہ یہ کام 1962 سے کر رہی ہیں، اور اس میں آپ کے تعاون سے ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے، ورنہ ہم اپنے طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ان دنوں میں قربانی صرف ایک رسم نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، قربانی اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی یاد ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جانتے ہیں کہ کس گھر کے اندر پیدا ہوئے، یعنی اس گھر کے اندر جو لوگ تھے وہ بتوں کے پجاری، بلکہ بتوں کے پجاری نہیں بلکہ بتوں کا کاروبار کرتے تھے وہ، اور ایسے گھر کے اندر جو آدمی آنکھ کھولے اور وہ پھر بالکل یکسو ہو کر اللہ کی طرف آئیں تو یقیناً یہ بہت بڑا ایک معجزہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوى منکم، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ ایک جذبہ ہے جب حاجی حج پہ جا کر کے ادا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے باقی مسلمان پوری دنیا کے اندر رہ کر کے وہ ادا کرتے ہیں۔ وہ عید کی شکل میں، عید کے اندر قربانی کی شکل میں اور قربانی کے گوشت مستحقین تک پہنچانے کے لیے یوکے اسلام مشن جو کام کر رہی ہے وہ پورا ڈیٹیل آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ مختلف ممالک کے اندر آپ اپنی قربانی یوکے اسلام مشن کے ذریعے سے بھیج سکتے ہیں۔ سب سے ابتدائی جو کم سے کم ہے وہ 35 پاؤنڈ انڈیا کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ ہمارے لسٹ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر مختلف ممالک کے اندر مختلف ریٹس ہیں اور اس میں آپ اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کے ساتھ چیریٹی اور ضرورت مندوں کی مدد بھی اسلام کی روح ہے۔ قربانی کا گوشت جو ہے اپنے اہل خانہ، رشتہ داروں اور مستحق افراد تک پہنچانا محبت، اخوت اور سماجی ذمہ داری کا عملی اظہار ہے۔ اب یہ ایک واحد ایسا دین ہے اسلام جس کے اندر خوشی کے موقع پر غریبوں کا حق مقرر کیا گیا ہے۔ جو آپ دیکھتے ہیں عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر سے غریبوں کی مدد ہوتی ہیں، اور ان کے کپڑوں کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی خوشی کا اہتمام اور انتظام ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے گوشت سے بہت سارے لوگ ہیں جو پورے سال تقریباً گوشت ان کو نہیں ملتا اور نہ ان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس موقع پر جب مسلمان اپنے اس جذبے کا اظہار کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ قربانی کے گوشت سے محظوظ ہو جاتے ہیں۔ اور یوکے اسلام مشن اپنے طور پر یہ کام بڑی حسن خوبی کر رہا ہے۔ آج بہت سے خاندان ایسے ہیں جن کے لیے عید کے دن گوشت اور خوشی ایک خواب بن چکے ہیں۔ آپ کی قربانی، آپ کا صدقہ، آپ کے گھر میں عزت، خوشی اور دعا کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو ان مبارک دنوں میں یہ جو 10 دن ہیں، یکم ذوالحج سے 10 ذوالحج تک، اس کے اندر جو بھی آپ عمل کرتے ہیں اللہ ان کو کئی گنا بڑھا کر کے دیتا ہے۔ ویسے بھی مسلمان جب کوئی ایک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ میں تمہارے لیے ایک نیکی کے بدلے میں 10 کم سے کم ریوارڈ دیتا ہوں، اور پھر وہ 70, 700 اور اس سے بھی کئی گنا، جیسے روزے کے بارے میں آتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ میں روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ تو اگر اللہ کسی چیز کے جزا بن جائے تو ظاہر ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا اجر ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کرتا ہے۔ تو اس موقع پر ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ بھرپور تعاون کریں گے۔ ہمارا ڈونیشن لائن ہے 0207-387-2157۔ اس لائن پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اسٹوڈیو کے اندر بھی آپ رنگ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے گھر تک آ سکتے ہیں آپ سے وصول کرنے کے لیے۔ لیکن آپ فون اٹھائیں اور اس کار خیر کے اندر اپنا حصہ ادا کریں۔ قربانی کے جذبے کو ہمیں زندہ کرنا ہے، صدقہ و خیرات میں ہمیں حصہ لینا ہے، محتاج خاندانوں تک ہمیں پہنچنا ہے، اور تکبیر، ذکر، دعا اور استغفار کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، اور اپنی عبادت کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے انجام دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مبارک دنوں کی قدر کرنے اور قربانی کے روح سمجھنے اور اپنے مخلوقات کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے ساتھ ساتھ ہم ساتھ ساتھ آپ کے سامنے یہ اپیل بھی رکھ رہے ہیں کہ ہماری مسجد یو کے اسلامک مشن کی مدینہ مسجد جو ہے وہ اس وقت بند ہے ایکسٹینشن کے لیے اور اس میں کام جاری ہے اور یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے، اس کے اندر آپ لوگوں نے یقیناً تعاون کیا ہے، آپ ہی کے تعاون سے ممکن ہوا کہ ہم نے کام سٹارٹ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں آپ کا تعاون شامل حال رہا، تو انشاءاللہ ہم بہت جلد اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم اس کو دوبارہ کھول سکیں۔ اس وقت بڑے مشکل حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ ہم جو عید کی نماز ہے یا رمضان کی تراویح تھی یا ابھی جو جمعے کی نماز ہے وہ ہم کرسنٹ ہال کے اندر پڑھا رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام بیچ ہل اسکول کے اندر ہال بک کر کے کیا ہے، تو اس کے بھی ہم پے کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بہت مشکل حالات سے ہیں ہم گزر رہے ہیں، اور اس میں ہم آپ سے بھرپور تعاون کی یقین رکھتے ہیں کہ آپ اس میں بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ ادا کریں گے۔ اس میں آپ 500 پاؤنڈ یا 42 پاؤنڈ پر منتھ کے حساب سے اس صدقہ جاریہ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح 250 پاؤنڈ جو ہے وہ جو نماز کی ایک جگہ آپ اپنے لیے بک کر سکتے ہیں، اسپانسرشپ اس میں لے سکتے ہیں۔ اسی طرح 150 پاؤنڈ میں آپ وضو خانہ جو ابلوشن ایریا ہے اس کو آپ بک کر سکتے ہیں، تو ایک مسلح اسکیم ہمارا ہے، 1000 پاؤنڈ سے آپ اپنا مسلح بک کر سکتے ہیں اپنے نام پہ، اپنے لواحقین کے نام پہ، اپنے مرحومین کے نام پہ، اور جب تک کہ یہ مسجد قائم رہے گی اس کے اندر لوگ نمازیں پڑھیں گے، اس مسلح کے اوپر کھڑے ہو کر کے جب لوگ نماز ادا کر رہے ہوں گے تو اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا اور آپ کے لواحقین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ بہت سارے لوگوں نے اس مد میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے پلیجز بھی دیے ہیں اور اس میں بڑھ چڑھ کر کے آپ حصہ ادا کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ برک سسٹم جو ہے وہ بھی ہمارا ایک آپشن آپ کے پاس ہے، ایک برک جو ہے وہ 10 پاؤنڈ کا۔
0: Brothers, what we are trying to do is raise today £100 each, 1,000 shares for £100 each, inshallah. So try to, what you call it, give as many as you can, inshallah. If you can't afford £100, then you can give less. But if you can afford more, please do give more. Allah subhanahu wa ta'ala says that whoever builds a house of Allah, Allah will build for them a house in Jannah, inshallah. My brothers and sisters, you know, this house in Jannah, you know, it's made out of pearls and gold. And it's, you know, Allah subhanahu wa ta'ala says, you know, it's a bargain. So, you know, come forward. We've already got 2 units, alhamdulillah, so far. We're looking for another 998 more units, inshallah. Do pick up your phones. Come forward, inshallah. Make sure that you do take part in this appeal, inshallah. We want 1,000 shares today, inshallah. So in the next half an hour, please phone in 0207-387-2157 and contribute at least 1 share of £100, inshallah. If you can do more, please do more, inshallah. But please keep ringing in, inshallah. And as I said, we also got Qurbani project. I'll go through the prices for you, inshallah. So again, Bangladesh, it's £80 for a share of a cow or £130 for a sheep. India is £35 for a share of a cow. In Nepal is £50 for a share of a cow, £130 for a sheep. Sri Lanka is £80. £60 for a share of a cow and £155 for a sheep. In Pakistan, £70 for a share of a cow and £160 for a sheep. In Azad Kashmir, £60 for a share of a cow or £160 for a sheep. In Asia, the most needy is the Rohingya refugees in Bangladesh. Again, £80 for a share of a cow or £130 for a sheep. My brothers and sisters, as I said, these brothers and sisters, there is nearly 1.4 million people in one big camp. 34 different camps in this area, but it's in all in one area, just near the Cox's Bazaar, about a drive, hours drive away from Cox's Bazaar. Most of these people, they are not allowed to work. They're living in shanty houses made out of steel. Some are just tents, some are just clothes. The kids have hardly any clothes to wear. The sewage system, there is no sewage system. You can see, you know, as you come down the hill, the sewage system gets worse and worse. It stinks. These kids, they get so many diseases. They pick up many skin diseases. Again, UK Islamic Mission has been working there for over a decade, alhamdulillah. As I said, I visited there, and, you know, most of these people, they've never hardly get to taste meat. This is the opportunity. If you give a need, you give what you call your kurbani in Rohingya for the Rohingya refugees, this will give an opportunity for those youngsters. For many of them, it will be the first time that they will taste meat. Meat is expensive. Even in this country, I think a kurbani is around £300. You know, this is cheap compared to this country. But we need to help these brothers and sisters. They've come all the way from Burma. They were kicked out. Their houses were put on fire. They were shot at. They ran away with just what their clothes on their backs. And now they're living in camps where there is no shelter. The shelter is, you know, minimum. They're not allowed to work. And mostly they're living day to day and, you know, whatever is provided by the government and the charities there. So again, as I said, 1.4 million people in 34 different camps. Do pick up your phones. Help these brothers and sisters. 0207-387-2157. And this is the sunnah of the Prophet Ibrahim. You know, he was there, ready to sacrifice his son. And Allah subhanahu wa ta'ala said, you answered your dream. So he provided a ram. And this is the kurbani. This is where kurbani starts from. And my brothers and sisters, this is our opportunity to help our brothers and sisters in many different countries. So this is the Rohingya refugees. In Yemen, again, £100 for a sheep or £100 for a cow. Share. Lebanon, £155. And in West Bank, £450 for a sheep. And in Gaza, we've got £150 for a share of a cow. This is a canned kurbani. The kurbani will be done in India. The meat is cooked, deboned, and then put into cans. And it will be shipped over into Gaza, inshallah. Again, that's £150. Again, providing meat. For some, will be the only time they will taste meat for ages. My brothers and sisters, these brothers and sisters have gone through hell, really. You know, the brothers in Gaza, brothers in Lebanon, Yemen, all have been, you know, you've seen the photos on your TV. You've seen the destruction that's happened. Over 70,000 brothers and sisters have been made shaheed in Gaza. More than 70% were women and children. Many have lost legs. Many have lost arms. Many are orphans. My brothers, in this 10 most, Allah says there are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah than these 10 days. And as I said, the most loved day for Allah subhanahu wa ta'ala is tomorrow, the day of Arafat. And, you know, the day of Arafat will be starting in a few hours' time, inshallah. You know, as soon as Maghrib happens in Saudi Arabia, the day of Arafat will start for our hajis, inshallah. My brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala forgives millions. This is your opportunity to help. Pick up your phone, inshallah, and do your kurbani in one of these countries. Rohingya refugees, Yemen, Lebanon, in Gaza as well, inshallah. And also we've got Africa. Again, in Ethiopia, it's £80 for a sheep or £65 for a share of a cow. Djibouti, £90 for a sheep or £90 for a share of a cow. Kenya, £80 for a sheep or £65 for a share of a cow. Somalia, £80 for a sheep or £85 for a share of a cow. In Sudan, £90. And in Sierra Leone, £65 for a share of a cow. Again, Sudan is another country that is going through civil war. Thousands and thousands have been killed. Again, brothers and sisters, Muslim brothers and sisters are stuck in camps. they have no, you know, they're struggling for food. And to be given meat is, you know, to see meat, would be, for some, it would be, you know, a long, long time since they've seen meat. Our children, if they don't get chicken or meat, you know, they don't, what do you call it, want to eat. But these brothers and sisters are living on lentils and rice and things like this. You know, they don't see meat. So again, this is an opportunity to feed our brothers and sisters all over the world, 14 different countries. Pick up your phone, 0207-387-2157. And also, as I said, please make sure that you do contribute something towards Medina Masjid. £100 each share, inshallah. We're looking for 1,000 shares, inshallah. Please come forward and please give as much as you can, inshallah. As I said, you know, I've just gone through the 5 daily prayers, the Eid prayers, the weddings, the funeral bereavement services, which all our masjids do. We've got a big education center. We've got a library. We've got school visits, Islamic wellness courses, lectures and workshops. These are things that I've already talked to you about. But these other projects, loneliness clubs. How many of us are so lonely? You know, they don't have got nobody to talk to. What we do is we bring brothers and sisters into the masjid. Let them over a cup of coffee, come in, talk to other people. Many of our elderly, they have nobody to talk to. You know, they're struggling. And we have started these loneliness clubs, inshallah. We will do mosque open days. Again, this has been going on for over 30 years, alhamdulillah. People come into our masjid. You know, 1 in 10 people, so 9 out of 10, you know, has visited the mosque. So 9 out of 10 people have never visited the mosque. Our host community have never been in the mosque. This is an opportunity for them to come into our mosque. We show them, we have what you call a literature for them. We have what you call food for them. We have exhibitions for them. We have talks for them. And again, this gives them the opportunity to learn about Islam from inside our masjids, inshallah. We open our doors for them.
16: This program will continue
0: after
16: the break.
0: We'll be back after the break, inshallah.
16: Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
6: Welcome to Teachings of the Day of Arafah on Inspire FM. These will help you make the most of this very sacred day with informative tips. The Day of Arafah is a time for reflection, forgiveness and sincere worship. It helps us seek mercy, forgiveness and display kindness to other people throughout this blessed time. Jazakallah here for tuning in to Teachings on the Day of Arafah on Inspire FM. May Allah help you attain and increase your iman on this blessed day.
17: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
18: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has 2 branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
19: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
18: We can also offer guaranteed rental income.
19: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
9: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Set your goal, then break it down, chapter by chapter, wear the crown. Every tick is a victory sign, step by step, the win is mine. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
20: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
1: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
21: Richard didn't want to die, but he couldn't stop himself. The collision didn't kill him, but he wasn't wearing a seatbelt, so he hit the inside of the car. That didn't kill him either, but his internal organs carried on traveling until they hit his ribcage, and his lungs were punctured, and the main artery from his
22: heart
21: was torn.
22: Make your computer.
21: And that's what killed Richard.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now 4:30.
23: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing English talks by various sheikhs. Continue listening to Inspire 105.1 FM.
24: So anyone who claims that Imam al-Mahdi has come out already has lied. And whoever claims that he's going to come out anyway...
0: Dear brothers and sisters, welcome back to UK Islamic Mission Appeal on Radio Inspire 1.5.1 FM. As we said, we've done the Qurbanis, I've gone through the Qurbani prices, inshallah. You can also go on to our, what do you call it, donation helpline 0207-387-2157. That's 0207-387-2157 or our website www.ukim.org. My brothers and sisters, let's try to, what you call it, help as much people as we can, inshallah, today. You know, we've got hand pumps as well, inshallah, water hand pumps. £200 for a water hand pump. These are in Asia. As I said, when I was visiting Bangladesh, I saw a sister. She had four children. She was a widow. And she said when she... her father passed away when she was a very young child. And then when she got married, she thought, okay, I'm going to get some sort of happiness, inshallah. She had four children, and then her husband passed away. A very early age. And this sister, she was going to about 500, 600 meters down the road, there was a pond. And in that pond, we saw ducks swimming. And there was greenery growing out of the pond itself. And this sister was going in and she was drinking water from there. This is the way that she used for the last few years, that's the way that she was getting her water. She was bringing this water in for drinking and cooking. UK Islamic Mission provided her with a water hand pump. Alhamdulillah, it's right on her footsteps. Now all she has to do is hand pump the water out and she gets clean drinking water. Her children were getting ill. Again, clean drinking water is the best sadaqah. The Prophet ﷺ said, give water, best sadaqah. Puts out the fire, inshallah. My brothers and sisters, this is opportunity. £200 for a water hand pump in these different countries. What you will get is a photo of the water hand pump, inshallah. And there will be a plaque on the water hand pump with your name on it, inshallah. So every time these brothers and sisters, they take the clean drinking water, they will also be making the wa'a for you, inshallah, that so-and-so provided that clean drinking water for me. So please, my brothers, do pick up your phones, 0207-387-2157, Clean Drinking Water Project, inshallah. We've also got a Hafiz grant, which is £29 per month. Again, opportunity to sponsor the Hafiz. 3.5 years, £1,200 is the total. It costs you less than £1 a day, £29 per month. And again, for every time they recite the Quran, you will get a reward. Even the letters, each letter, they get a reward. So, for example, Alif, Lam, Mim. For Alif, Lam, and Mim, that's 10 rewards each, 30 rewards. And only, not only the people will get this, what you call it, rewards, you will also get those rewards because you have sponsored that child. And these children will go through this Quran so many times. And by the time they learn the Quran, over 3.5 years, then that Quran, they will go on to become teachers, they will become imams, they will become qadis. So again, that is ongoing rewards for yourself, inshallah. So again, Hafiz Quran sponsorship. Also, we have the sponsor, Palestinian Orphan, as I said. Hundreds and hundreds and thousands of youngsters have become orphans in Gaza. £360. £1 a day can provide food, accommodation, education for these children, inshallah. £360 to sponsor a Palestinian orphan. And finally, £7,500, you can build a small mosque in Asia, mostly Pakistan, Bangladesh, and also in Africa, Sierra Leone. This is an opportunity to have your own rewards coming in, inshallah. These masjids, they are about people, about 200 people can read namaz in these centers. And they're community centers, they're education centers. Again, you will get rewards. Good deed that happens in these masjids, you will get an equal reward for these. So you can do this for yourself, do it for your fathers or mothers or those that have passed away, inshallah. Get those rewards. Allah subhanahu wa ta'ala says, whoever builds a mosque, Allah will build for them a house in Jannah, inshallah. And also, as I said, please try to give £100 each for Medina Masjid. We are trying to, what you call it, double the capacity of this masjid, inshallah. As you would, if you pass by Oak Road, you would have seen the work started in January, alhamdulillah. The basement is now complete. The walls are now being erected. And inshallah, inshallah, we will have this masjid completed by the end of November, inshallah. And not only doubling the capacity of the masjid, but also providing many, many more services, especially for our youth. We have around 150 youth coming into our mosque. And they were struggling to do football, they wanted to play games, they wanted to do quizzes. We did lots of work with them, alhamdulillah, and it's trying to get them off the streets. In the streets, yeah, you know what is happening in Luton. There is drug problems, there's knife crime problem, there are other problems like this in Luton and other surrounding areas as well. So alhamdulillah, by building that love for the masjid and bringing them into the masjid, we're trying to give them good company, making them sure that they then become good citizens of this country, inshallah. And my brothers and sisters, that can only happen now. If you can help us, inshallah. £100 for one, do £100, inshallah. We're trying to raise 1,000 shares of £100 each. This will give us £100,000, inshallah. But if you can do more than that, you know, £1,000 you can do. Do what you call a masala for £1,000. And if you can't afford, do a less, do half a masala. Or if you can't even afford £100, you can only do £50 or you can do £20. Still do give us a ring. 0207-387-2157. It's really, really important for our youth, our young daughters, not only boys, but also girls, and also our ladies, section. You know, alhamdulillah, so much work goes on in Medina Masjid, and this is an opportunity for you to help, inshallah. As I said, you know, we've done loneliness clubs, we do open days, also food bank collections. You know, we are one of the main partners for Luton Food Bank. We do a collection almost every month, alhamdulillah, for Luton Food Bank. And at the moment, with the Qurbani project, we are doing Share My Qurbani with Luton Food Bank. So if you are doing Qurbani in this country, for example, a third of your share of your Qurbani has to go to the poor. And what we are doing is providing you with that opportunity at Medina Masjid. So what we are doing is you one third you keep for yourself, one third goes to your friends and neighbors, and the third that goes to the poor, you make up into bags of 1 kilo each, bring them to the Beach Hill Post Office, inshallah. We will freeze it for you. And we have got, with Luton Food Bank, they will give each of these poor people a token. And they bring this token into Luton, into Beach Hill Post Office, and then we give them that Share My Qurbani, so they get 1 kilo of meat, inshallah. And last year, we provided over 200 kilos of meat. And again, this year, we want to do the same, inshallah. So please do what you call it. This is another example of what UK Islamic Mission Medina Masjid is doing. So pick up your phone, 0207-387-2157. And in the next half an hour, let's try to get another 100 shares, inshallah, of £100 each, inshallah. So please do ring in. If you're listening, please do contribute. Khalisab.
15: JazakAllah, Mr. Zubay. Today's appeal, we are keeping in front of you. Details have come in front of you. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے، تو خالق کی راہ میں قربانی، یہ تصور اسلامی ایمان اور عبادت کے بنیادی اصولوں میں سے ہیں۔ قربانی کا جو مفہوم ہے، قربانی صرف ایک ظاہری عمل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، محبت اور کامل اطاعت کا اظہار ہے، اور دنیا بھر کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یوکے اسلامک مشن کے ذریعے سے آپ قربانی ان ممالک کے اندر آپ بھیجیں گے، تو وہ غازہ ہے اور وہ کشمیر ہے، فلسطین، دنیا کے بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد ہوتی ہیں، تو اس طرح آپ اپنے اخلاص کا اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ قربانی جو ہے انسان کی نیت کو پاک کرتے ہیں، ایمان کو مضبوط بناتی ہیں اور بندے کو اپنے رب کے قریب کرتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال آپ کے سامنے ہیں۔ قربانی کے سب سے عظیم مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے، اسی لیے اس موقع پر آپ ہمیشہ اکثر خطبہ سے یہ بات سنتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح قربانی کا جو مفہوم اور تصور دیا ہے۔ مال کی قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ تو یہ محبوب ترین چیز ہے مال، انسان کو بڑے مشکل سے ملتی ہیں، بڑے محنت کے بعد ملتی ہیں، اور جب اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس آیت کے مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کے سامنے بہت سارے آپشن ہیں۔ مدینہ مسجد اوک روڈ جس وقت بن ہے، وہ بھی ایک بہترین آپشن ہے آپ کے پاس، اس کے اندر آپ کا ایک بہترین انویسٹمنٹ ہے، آپ اس میں اپنا اسپانسرشپ لے سکتے ہیں وضو کے لیے 150 پاؤنڈ میں، اور اس طرح جب تک کہ لوگ وہاں آئیں گے اور وہ وضو بنائیں گے تو ایک ایک آدمی کی وضو کا آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ اسی طریقے سے 250 پاؤنڈ میں آپ جو ایک نماز کے لیے مخصوص جگہ اسپانسر کر سکتے ہیں، 500 پاؤنڈ میں یا 42 پاؤنڈ پر منتھ کے حساب سے جو ہے نا آپ صدقہ جاریہ کے اندر اس پروجیکٹ میں حصہ لے سکتے ہیں، آپ کو اس کا اجر مستقل ملتا رہے گا۔ تین چیزیں ہیں جس کے انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا رہتا ہے، اور وہ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صدقہ جاریہ۔ آپ نے اپنے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کیا، آپ نہیں بھی ہیں ان جگہوں میں خیر کا کام ہوتا ہے، آپ کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ زب پدی موقع میں نے اخبل پختنو رنو اور خوند سروں مخاطب ہیما چتاسم پدی کار خیر کے شامل شائع اور دے کے شاتم پاتے کے گئے۔ زمنگا اپیل نن چکم دیا قربان لپارا دے، زمنگا اپیل دے دنیا بھر کی چکم مظلوم مسلمانان دیا غول پارا دے، اور اسپیشلی زمنگا جماعت چکم جوڑے گی مدینہ مسجد اوک روڈ آغاد افسرا بند دے اغیل پارا دے، اور منگا دے سر ڈے سخت مشکل حالات کی پاتکی گو جمع مز منگا کرسنٹ ہال کے کو اور دگ رنگی دے بچو انتظام چکم دینا آگا منگا جو اسکول کے ہال بک کر دے دے آگے منگ باقاعدہ پیمنٹ کو اور جمنگ بچی التے کے سبق ہوئے نو دے جماعت کلاؤ لے کے تا سخبل رول ادا کریں اور دے وسر منگا ایک ہزار یو زر چکم یونٹی دی آگا منگا نن ٹارگیٹ کر دی پدے لس رزو کے چکم دے نو تاسو سلو پونڈ سر آگے کے شامل دیش آئے الحمد للہ دو یونٹی زمنگا ترس پورے راغل لی اور نو رز تاسو نہ دا امید لنما چاسو بسلو پونڈ سرا دے کار خیر کے شریک شائے مدینہ مسجد ڈیر غٹ کار کے الحمد للہ اوپن موسک دے ورتوی جماعت منگ کلاؤ کو آگے کے زمنگا مختلف مذاہب و خلق چکم دے آگے راضی اور دین بارے کے اسلام بارے کے معلومات حاصل ہوئی دعوت زمنگا ڈیر غٹ یو پروگرام دے پرون منگو میں استعال لگو لے ڈیر غٹ پروگرام کے آگے کے منگا کتابوں نے تقسیم ہوں اور دے خلق و اسلام طرف دبلو دگا رنگے اسکول وزٹ زمنگ کی گی زمنگا جماعتوں راضی زمنگا مرغری چکم دیا اسکول تم زی اسی دگا رنگے ایجوکیشن چکم دینا آغا تعلیم زمنگا بہترین نظام دے زمنگا پورا ملک کے چکم دینا سلیخ سنٹر دی اور آگے کی چکم تعلیم حاصل ہی بچی دیاگو امتحاناتم کی گی دیاگی چکم دگا چکم مقابلے ہم کی گی تقریری مقابلے دی تلاوت مقابلے دینات مقابلے اور آگے کے چکم اول دوم اور دریم راشی نو آغا بیا زون پسطہ منع آگے کے حصہ اخلی مقابلوں کے اور التنا چبیا اول دوم دریم نمبر راشی نبیا دی پورا ملک پسطہ منع آگا نو دگا سے منگا انکریج کو اخبل بچی چکم دیا مختہ چدی تعلیم حاصل کی اور یوتھ لپار زمنگ ڈیر مؤثر کار دے تو سب تمت پتہ دا دی کرائم چکم دیا ڈیر زیادہ شیوی دی زمنگا نوجوانان ڈرگ کی انوالو دی آگا نائف کرائم کی انوالو دی آگا چکم دینا پا غلا کے انوالو دی آگا غلط و کارون کے آگا مصروف ہی نو آگے لمنگالتا نو باسو جماعت تیراولو آگے منے سسٹر چکم زمنگا خوین دے دی آگو یا بہترین پروگرام دے آگے کیم یوتھ کیم منگ پروگرام کو دگا رنگے زمنگا پورا کمیونٹی لپارا دعوت پروگرام دے خدمت خلق پروگرام دے دعوت پروگرام دے نہ دے کے بتا سو اخبل حصہ واچوئے سلو پونڈ سر تاسو دے کے شریکی دے شے ان شاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جساسو یو یو پیسی اجر تاسو لرا کی ڈیرے زبرگ رضی شپی دی ذوالحجۃ ولنین لس رضی چکم دی دے بارہ کے اللہ پہ قرآن کی قسم خوڑل دے والفجر ولیال عشر نہ دا شپگ دا لس شپے چکم دی نہ دا مفسرین وہی چدا لس رز کے ددینہ لس رض مراد دے نو کنن رضی من تاسو یو دا کار خیرو کئے نہ دد بتاس لڈیر خدائے پاک اجر را کئی نہ دے سلو پونڈو سر دی جماعت پو دغی کے توسیع کے تاسو شامل دیش آئے دگا رنگ اخبل قربانی دیو کہ اسلام کمیشن پر ذریعے سر لے گلے شائے یو سل پنجوس پونڈو سر تاسو یا اسپانسرشپ اغستے شائے دے اردو خانی چکم زے کے دست خلق کئی دگا رنگ دو سو پنجوس پونڈو من تاسو یو دی موز لپارا زی دا کول شائے بک کول شائے سو پر جاگے کی موزو نکی گی تاثر بجاگے اللہ تعالیٰ اجر راکی پینزو سو پونڈ کی یا صرف بیالیس پونڈ دی میاشت تاثر کو ورکوائی نو دیس ترم تاثر دی صدقہ جاریہ پا دی پروجیکٹ کی تاثر شامل دے شائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دا دعا دا چہ تاثر اللہ منگل دی اللہ ہمت راکی چہ منگ دی اللہ کو رون آباد کو اور اللہ کور چی سڑی آبادی نو اغلا پارا خدا پاک جنت کے کور جوڑے تو مجاہدہ کول پکار دی مخ تراتل پکار دی بیا دی اللہ کو رونا چکم دی نو اغا اللہ پاک پخپل آبادی وقت اور محنت کی قربانی بھی قربانی کا ایک حصہ ہے آج کی مصروف زندگی میں نماز قرآن علم دین حاصل کرنے اور لوگوں کی خدمت کے لیے وقت نکالنا بھی قربانی ہے زمانگا ہمارے جو لوگ ہیں کارکن ہیں وہ الحمدللہ اپنی رات دن کی محنت سے اس کام کو کر رہے ہیں اپنے آرام کو بھی قربان کر رہے ہیں اپنا وقت کو بھی قربانی دے رہے ہیں یہ جو ہمارے ساتھی ہیں مقصود بھائی یہ ابھی آئے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں 3 بجے سے اور یہ 7 بجے تک یہیں ہوں گے انشاءاللہ کل پورا دن وہ وہاں دعوت سال کے اوپر کھڑے تھے ہمارے ساتھی وہاں جاتے تھے تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح کے کاموں میں بھی اپنا حصہ ادا کریں ہم اپنے نوجوانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ آئیں آگے بڑھ کر کے اس کام کو سنبھالیں ہمارے جو بزرگ ہیں ان سے بھی تو ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس قربانی پروجیکٹ کے اندر مسجد کے اس یونٹ کے اندر اور اس طریقے سے اس کار خیر کے اندر آپ بھرپور تعاون کریں. جس
0: As you have heard, my brothers and sisters, it's very important that we help our masjid, inshallah. As I said, Medina Masjid is not new to anybody. It's the second oldest masjid in Luton. After Westbourne Road, Luton, Medina Masjid was the second masjid made in around 1970.

0: for cow in India, £50 in Nepal, 60 pounds in Sri Lanka, £70 in Pakistan, £60 in Azad Kashmir, £100 in Yemen, £150 in Gaza, £65 in Ethiopia, £90 in Djibouti, £65 in Kenya, £65 in Somalia, £90 in Sudan, and £65 in Sierra Leone. These are shares of one kobani in a cow, inshallah. So again, do pick up your phone, 0207-387-2157. If you haven't done your kobani, this is your opportunity to do your kobani, inshallah. Also, as the other projects, inshallah, we've got cooked meals. £10 will give 10 cooked meals in Rohingya, Gaza, Yemen, and Africa, inshallah. That's £1 a meal, inshallah. £25 Eid gift for orphans, again, giving new clothes and shoes for orphans, inshallah. Also, we've got the livelihood appeal, tree plantation, 25 trees for £50. That's £2 a tree, inshallah. Again, the Qurbani, as I've already mentioned, the Medina Masjid, £100 project, inshallah. £200 for a water hand pump, again, bringing clean drinking water in Asia, inshallah. Sponsor office next, grant the and drive time we'll show. Come back after the break.
1: Continue listening to Inspire FM.
2: The messenger of God, peace be upon him, said, God has laid down certain duties, so do not neglect them. He has set certain boundaries, so do not overstep them. He has prohibited certain things, so do not violate them. About the rest of the things that he has kept silent, out of compassion for you, not because he has forgotten or made a mistake, so leave them alone and refrain from questioning about them.
3: Narrated by Abu Tha'alaba in the collections of Darqutni.
4: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
5: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Run through chapters lap by lap, don't give up, take each map. Energy high, your brain's on track, victory comes, no looking back. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
6: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
7: This is Dokir Seti from Peterborough, and you're listening to Inspire FM on 105.1 FM.
8: The Inspire Eid Festival is back. Join tens of thousands this Eid al-Adha at Stockwood Park, Luton, on the 27th and 28th of May, from 1 p.m. to 9 p.m. for the UK's biggest and most affordable Eid festival.
9: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
10: اعتدال حریت اور حق کی آواز ہمیشہ غالب رہی ہے اور یہی آواز ہمیشہ غالب رہے گی آئیے اور سنیے حق کی آواز میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد، سناؤں گا آپ کو پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز، ہر سوموار 11 بجے سے 12 بجے تک، اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1۔
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 5 o'clock.
0: Assalamu alaikum, welcome back to UK Islam Mission Appeal on Radio Inspire 105.1 FM. My brothers and sisters, we've gone through the Qurbani prices. Alhamdulillah, if you haven't done your Qurbani, do get your Qurbani done. Donation helpline is 0207-387-2157. Or you can go onto our website, www.ukim.org. You can also give us a ring on 01582-481-8222, the Inspire station, inshallah. And please, brothers, what we are looking for is 1,000 shares of £100 each, inshallah, for our masjid, Medina Masjid on Oak Road. We need your help, inshallah, to rebuild this masjid, inshallah. The work has started, alhamdulillah, is going at quite a fast pace, inshallah. And we will, inshallah, complete the masjid by the end of November, inshallah, with the capacity of over 800 people, inshallah. So please, my brothers and sisters, do help us, inshallah, with this project. Also, give us a hand with the, what you call it, Qurbani project, if you haven't done your Qurbani. Also, we've got £10 for 10 cooked meals, inshallah. £25 for Eid gift for orphans, £50 for 25 trees. This is a livelihood appeal. Also, £360 sponsor a Palestinian orphan in Gaza, inshallah. £348 or £29 per month, a Hafiz Quran sponsorship as well. And also, build a small mosque, £7,500 or £625 in either Pakistan, Bangladesh or Sierra Leone. So these are the projects that we've got for you, inshallah. So do pick up your phone, 0207-387-2157, and talk to us, inshallah. Give us a ring in the studios. As I said, the Qurbani project, we've got, starts from £35. Last year, we fed over 610,000 people, and we want to feed more this year, inshallah. The £25 Eid gifts, the gifts, what you call it, clothes and toys and new shoes for children. Cooked meals, £1 a meal, provides a cooked meal on the day of Eid, bringing blessing and happiness, inshallah. £200 for a water hand pump in Pakistan and in Bangladesh, inshallah. Again, bringing clean drinking water to vulnerable people, and you can be the difference between sickness and health for these families, inshallah. £360 sponsor a Palestinian orphan, not only giving them what you call it shelter, but food, clothing and shoes, family support and education, tuition fees. Half is a Quran project as well, inshallah, 1 year. Is £348 or £29 per month, and as I said, £7,500 for build a small mosque in Pakistan or Bangladesh or India or Sierra Leone. My brothers and sisters, do pick up your phones, 0207-387-2157, and most of all, if you can, give us a hand in what you call it, helping Medina Masjid, inshallah. £1,000 for a masala or £100 for a share. And we're looking for 1,000 shares today, inshallah. But if you can't afford £100, you find this too much, you can only afford £10 or £20. Wherever you can, please do ring us, 0207-387-2157. This is life-changing, inshallah, for many people with your, what you call it, contributions today, as we come very near to the day of Arafat, the most blessed day in the whole year, inshallah.
11: آج کی اپیل جو ہے نا ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے حقیر سی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ ہم ضرور انہیں اپنے راہ میں راہیں دکھاتے ہیں، جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہمارے راستے میں ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اسلام میں قربانی نقصان نہیں بلکہ سرمایہ کاری ہے، جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. تو آج کے جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر آپ کے لیے بہترین آپشن ہیں, بہترین انویسٹمنٹ ہیں. یہ جو قربانی پروجیکٹ ہیں اس سے آپ غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں. بنگلہ دیش میں 130 پاؤنڈ کا جو ہے وہ بکرے یا دمبے کا حصہ ہے, اور اس طریقے سے 80 پاؤنڈ سے آپ ایک گائے کے ایک حصے میں شریک ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے روہنگیا ہے, انڈیا ہے, اس میں بھی 130 پاؤنڈ بکرے اور دمبے کا اور گائے کا حصہ جو ہے وہ 80 پاؤنڈ ہے, اور انڈیا میں تو 35 پاؤنڈ ہے. اسی طرح نیپال میں 130 پاؤنڈ چھوٹے جانور ہیں اور 50 پاؤنڈ کا ایک حصہ آپ بڑے جانور میں لے سکتے ہیں. سری لنکا ہے, اس کے اندر 155 پاؤنڈ سے آپ ایک چھوٹا جانور لے سکتے ہیں, اور اس طریقے سے 60 پاؤنڈ میں آپ ایک حصے کے اندر شریک ہو سکتے ہیں. پاکستان میں 160 پاؤنڈ کا چھوٹا جانور ہے, اور 70 پاؤنڈ سے آپ ایک حصہ گائے کی اس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں. آزاد کشمیر کا بھی 160 پاؤنڈ ہے, اور 60 پاؤنڈ سے آپ ایک حصہ لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر, افریقہ کے اندر, مڈل ایسٹ میں یمن ہے, اس میں آپ چھوٹے جانور ایک 100 پاؤنڈ میں آپ لے سکتے ہیں, اور بڑے جانور میں 100 پاؤنڈ سے آپ شریک ہو سکتے ہیں. لبنان ہے, اس کے اندر صرف چھوٹے جانور ہیں جو کہ 155 پاؤنڈ ہیں. فلسطین ہے, اس میں 450 پاؤنڈ سے آپ ایک حصے کے اندر شریک ہو سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں وہاں نایاب ہیں جانور ملنا, تو اس لیے بہت زیادہ مہنگا ہے, لیکن وہاں کے لوگوں تک پہنچنا اور پہنچانا یہ ہم اپنا سعادت سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے فلسطین میں 150 پاؤنڈ سے آپ ایک حصے کے اندر شریک ہو سکتے ہیں. اسی طرح افریقہ کے اندر کتنی غریب ممالک ہیں, اور اس میں سالوں پورے سال کے اندر جو ہے نا ان کو گوشت نہیں ملتا, کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. تو اس موقع پر ہم ان تک اگر پہنچ سکتے ہیں, تو اس میں ایتھوپیا ہے, اس میں چھوٹا جانور 80 پاؤنڈ کا اور بڑے میں 65 پاؤنڈ سے آپ حصہ میں شریک ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے کینیا ہے, صومالیہ ہے, سوڈان ہے, تو ان تمام ممالک کے اندر آپ یوک اسلامک مشن کے ذریعے سے مطلب وہاں شریک ہو سکتے ہیں. بہت سارے ادر پروجیکٹ بھی ہیں. 10 پاؤنڈ سے آپ کک میل کے اندر, یعنی وہ گرم کھانے اور پکے پکائے کھانے کے سرو کرنے میں آپ حصہ دار بن سکتے ہیں. 25 پاؤنڈ سے آپ عید گفٹ کا عرفان کا بھی آپ اس میں حصہ ادا کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے قربانی میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. 200 پاؤنڈ سے آپ واٹر پمپ لے سکتے ہیں. 348 پاؤنڈ یا 29 پاؤنڈ پر منتھ کے حساب سے حافظ قرآن اسپانسرشپ میں آپ حصہ لے سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں حدیث پاک کے اندر جس طرح آتا ہے نا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی ان کو فائدہ دیتی ہے, تو ان میں سے ایک علم نافع ہے. آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے, اپنے کسی غریب کو پڑھایا ہے, اس کے پڑھانے کے اندر آپ نے مدد کی ہے. جس طرح ایک حافظ قرآن کا ہمارا ایک اسپانسرشپ ایک پروگرام ہے, تو اس میں آپ نے کسی کو حافظ بنایا ہے, تو آپ اور ہمارے جانے کے بعد جب تک کہ وہ علم یہاں دنیا کے اندر پھیلے گا اور دوسرے لوگوں تک وہ بات پہنچے گی, تو آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا. اسی طریقے سے آپ مسجد کے اندر شریک ہو سکتے ہیں. صدقہ جاریہ کے اندر آپ وضو میں, وضو خانے کے اندر 150 پاؤنڈ سے آپ اس کو اسپانسرشپ لے سکتے ہیں. 250 پاؤنڈ سے آپ ایک جگہ اپنے لیے منتخب کر سکتے ہیں کہ وہاں پر جب نمازیں ہوں گی تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. 500 پاؤنڈ سے آپ صدقہ جاریہ کے اندر اس میں شامل ہو سکتے ہیں, یا 42 پاؤنڈ پر منتھ کے حساب سے. تو یہ مدینہ مسجد اوک روڈ آپ جانتے ہیں الحمدللہ چھوٹی سی مسجد ہے, لیکن اس کے اندر بہت بڑا کام ہوتا ہے, فلاح کی لوگوں کی اصلاح کے کام ہوتے ہیں, یوتھ کے لیے, خواتین کے لیے, نوجوانوں کے لیے, بزرگوں کے لیے. اور اس طریقے سے ہمارا مسجد ہمیشہ اوپن رہتا ہے, اس میں غیر مسلم آتے ہیں وہ اسلام کو سیکھنے کے لیے, اور یہاں سے لٹریچر لے کے جاتے ہیں. دعوت سٹال ہم لگاتے ہیں, وہاں پر بھی لوگ آتے ہیں اور اس سے مستفید ہوتے ہیں. آپ اگر کسی کو ایک راستہ دکھانے میں مددگار ثابت ہو جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو 100 سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ اجر دے گا انشاءاللہ. اس طریقے سے آپ کے ذریعے سے ایک آدمی اسلام کی روشنی سے روشناس ہو جاتا ہے, اور ہمیشہ کے لیے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. یوتھ ہے, سسٹر ہے, اسی طریقے سے ایجوکیشن ہے. الحمدللہ ہمارا ایک بہترین نصاب ہے, اور سلسلہ ہے, سلیبس ہے, اس میں ہم ایگزام امتحانات بھی کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم کمپٹیشن بھی کراتے ہیں اور زونل سطح پر، لوکل سطح پر، اور اس کے بعد پھر نیشنل سطح پر بھی. تو الحمدللہ ایک دعوت تنظیم ہے جو کہ 62 سے کام کر رہی ہے. ہمارے رفقاء ابھی حالیہ میں جو ریلیف کے ذمہ داران تھے وہ بنگلہ دیش اور مڈل ایسٹ میں بھی گئے، تو وہاں پر مختلف ممالک کا دورہ کیا، وہاں جو ہمارے کام ہوتے ہیں، ہمارے جو پروجیکٹ چلتے ہیں ان کا جائزہ لیا. ظاہر ہے کہ یہ آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ جتنا بھی زیادہ تعاون اس میں کرتے ہیں تو ہم بھی اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے تعاون کو آگے پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح بہت سارے مواقع ہیں، آپ اس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں. قربانی کی عملی صورتیں جو ہے وہ دنیاوی مصروفیات پر نماز کو ترجیح دینا، یہ بھی قربانی ہے. اسی طرح باقاعدگی سے صدقہ کرنا چاہے تھوڑا ہو وہ بھی قربانی ہے. خاموشوں سے دوسروں کی مدد کرنا یہ بھی قربانی کا ایک شکل ہے. اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا بھی قربانی ہے. آپ اپنے رائے کی قربانی دیتے ہیں، اپنے جذبات کو قربان کر دیتے ہیں، گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ جو قربانی جس کی اپیل ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ جانور کی قربانی ہے جو کہ پورے سال میں ایک خاص موقع پر ہوتی ہیں، اور اس کی جو گوشت ہیں وہ بہت سارے غریب ممالک کے اندر غربا تک پہنچتے ہیں. تو اس قربانی کے پروجیکٹ میں آپ بھرپور شرکت کریں. الحمدللہ بہت سارے ساتھیوں نے ڈونیٹ کیا ہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ڈونیٹ کریں گے اور اس پروجیکٹ کے اندر آپ شریک ہو سکتے ہیں. ڈونیشن لائن ہے آپ کے سامنے 0207-387-2157 0207-387-2157. اس کے اوپر آپ کال کر کے اپنے قربانی کو بک کرا سکتے ہیں. باقی جو تعاون ہے اس پہ آپ کر سکتے ہیں. مدینہ مسجد اوک روڈ کا جو کام ہے اس سلسلے میں آپ بیچ ہل پوسٹ آفس میں بھی آپ ڈراپ کر سکتے ہیں، اور کرسنٹ ہال میں ہمارا جمعہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ دے سکتے ہیں، اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے گھر تک آ کر کے وہ آپ کا ڈونیشن وہاں تک پہنچائیں گے. الحمدللہ کام جاری ہے، جنوری سے 4-5 مہینے ہونے کو ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اینڈ آف نومبر تک انشاءاللہ ہمیں ایک ہال مل جائے تاکہ ہم اس مسجد کو دوبارہ کھولنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ ہم بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں اور آپ کا تعاون اس میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ. اور اس مسجد کو کھولنے میں جتنا بھی جلدی ہم کریں گے اتنا ہی ہمارا اور آپ کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ.
0: My brothers and sisters, as Kali Sahib has said, you know, Medina Masjid has been around for over 50 years, alhamdulillah. So, you know, not only the 5 daily prayers, the Eid prayers, the weddings, funeral and bereavement services happen there. We have a very good education system, alhamdulillah. And the library, school visits, we have about 10 schools that visit us, and we go out to 15 different schools as well. So around 25 schools we serve in this community. We have Islamic awareness courses. So again, like the police and the fire brigade, they come in and they learn about Islam from us. Lectures and workshops we do. We have loneliness clubs. We have open days. We have food bank collections. So again, we work with Luton Food Bank. We also do health checks, so high blood pressure. We also do diabetes, first aid training, things like this, alhamdulillah. We help benefit sports, so filling up forms for people, employment interviews and CV applications. Again, we help and mentor youngsters as well, and we support groups as well. We have, as I said, a youth club of around 150 youngsters. We have a sisters group and a creche as well. We have what you call it, we work with other faith groups. So the Luton Council of Faiths is one of our partners, alhamdulillah. And we have lots of what you call it, people coming in to learn about Islam. So even the bishops and the new clergy, they come in and they learn about Islam. Only last month we had what you call it, people from Flamsteed. The clergy from Flamsteed and around that area from West Harts, they wanted to come in and learn about Islam from us. So again, we have this relationship of interfaith work, alhamdulillah, which is happening. We have a community cohesion that is happening in our masjid. We also do the child sexual exploitation training as well. Again, making sure that we, our youngsters and our elders are aware of this. We have disability services for the deaf and the dumb. So by sign language and braille language, we help, what you call it, our youngsters. And we also work closely with phobia as well. So again, helping, what you call it, the disabled children, inshallah, the special children, to learn our deen, alhamdulillah, with that Jummah, special Jummah for these youngsters as well. We are the second fair trade mosque in the whole of the UK. We do international relief, working in 22 different countries. We also have eye care, which is the relief section in this country. Places like Macmillan's, hospices, hospital, food bank, local charities, NOAA. We give out winter kits in the winter. We have programs on knife crime, how to stop knife crime. We've worked with schools and the police in helping people to stop knife crime, alhamdulillah. But it's something that's still going on. We have public information places, and we also have stalls like the one in the carnival yesterday. You know, we were there yesterday, which we've been doing for over 30 years, alhamdulillah. I was just remembering Kaisab and myself, the first one that we did outside Debenhams many, many years ago. And, you know, we were just recalling, you know, how many people, you know, it was right in front of a pub and people were coming in drinking, and we were giving them on leaflets and, you know, why you shouldn't, why what you call alcohol is prohibited in Islam. And they were taking it and they were making jokes with us. And, you know, they were taking away leaflets, alhamdulillah. And many, many youngsters and elders have taken away leaflets and booklets from us in many, many years. And then finally they've come to the Medina Masjid and taken the Shahada, alhamdulillah. You know, almost every month we have one or two Shahadas every month in Medina Masjid. And, you know, this many of our, what you call it, namazis are from the host community, alhamdulillah, because they've taken Shahada with us and they still stick around with us, alhamdulillah. So, you know, this is a work that Medina Masjid is doing. So please, please help us, inshallah. 1,000 times £100, inshallah. We're looking for donations of £100 each. Please come forward, 0207-387-2157. Give us an opportunity to, what you call it, increase our work, inshallah, and bring, you know, not only rewards for yourselves, but, you know, for your akhirah as well, inshallah. So my brothers and sisters, you know, you build this masjid, and Allah will also build for your house in Jannah, inshallah. And, you know, and what else can we want? You know, a house made in Jannah for us, a palace, Allah subhanahu wa ta'ala describes it, you know, which has gold and pearls. You know, look at the beautiful masjids in this country, but just imagine what Allah subhanahu wa ta'ala is offering us. Even for something like the size of a nest, a bird's nest, Allah subhanahu wa ta'ala says, if you build something like this, I will build for your house in Jannah. So my brothers and sisters, do pick up your phone, 0207-387-2157. Very, very important. Or you can go onto our website, www.ukim.org. Or you can ring us on 01582-481-8222. Or you can drop your money in the Beach Hill Post Office tomorrow morning, inshallah. And also on a Friday at Crescent Hall. We have our Jamaat at 1:30, Jummah prayers, alhamdulillah, starts at 1 o'clock. And, you know, brothers are there, inshallah. We have around 500 people coming in to pray in Crescent Hall. And, inshallah, as soon as we move into Medina Masjid, that capacity will be increased to over 800 people, inshallah. So please, my brothers and sisters, do pick up your phones, 0207-387-2157, and please, please contribute towards the Medina Masjid, inshallah. We need your help as much as we can. Contribute £1,000 if you can, £100 if you can, £500, £20, £10, whatever you can afford. Please pick up your phones, give us a ring, 0207-387-2157, or go onto the website www.ukim.org. I know it's very, very hot outside, not many people are listening, but please do, for those that are listening, please pick up your phone. Also, pass that message on to our other brothers and sisters to help and contribute towards the contribution in this masjid, inshallah.
11: اللہ قربانی کے بارے میں ہم اپیل کر رہے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں اللہ تعالی کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے، یعنی قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ تو یہ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دمبا ہم ذبح کرتے ہیں، ایک بکری ہم ذبح کرتے ہیں، ایک گائے اور بھینس یا اونٹ بڑے قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایک بال کے عوض ہمیں کتنا بڑا اجر ملے گا۔ قربانی کس پر واجب ہیں یہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ حنفی مسلک کے مطابق قربانی ہر ایسے بالغ مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہیں جو نصاب کے برابر مال رکھتا ہو، مسافر، نابالغ یا وہ شخص جو نصاب کا مالک نہیں ہے ان پر واجب نہیں ہے قربانی، لیکن اگر آپ ان کی طرف سے دیتے ہیں تو آپ ان کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ قربانی کے آداب، قربانی ایک سالانہ عبادت ہے جسے ہر سال ادا کرنا ہوتا ہے۔ قربانی کے جو گوشت ہے اس کے تقسیم کیسے ہو؟ اس کا ایک حصہ تو اپنے لیے ہوتا ہے اور ایک حصہ رشتہ داروں اور ناداروں اور دوستوں کے لیے ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک حصہ جو ہے غریبوں کا ہوتا ہے۔ تو غیر مسلموں کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ جو مؤلفۃ القلوب کا لفظ ہیں قرآن میں کہ زکوٰۃ کے مصدقات کے اور اس طرح کے جو چیزوں کے مصارف ہیں اس میں آپ تالیف قلب کرتے ہیں۔ قربانی چھوڑنے پر جو تنبیہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا ہے کہ آپ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ عید کیا ہے؟ یہ خوشی ہے، اور اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم رمضان کا مہینہ گزار لیتے ہیں، پوری مہینہ روزے رکھ لیتے ہیں، تو آخر میں پھر ہم عید الفطر ادا کرتے ہیں، اس میں صدقہ فطر سے غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے اوپر جب حاجی حج پہ جاتے ہیں تو ان کے لیے حج ہے لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے عید ہے اور قربانی ہے، تو اس سے ہم وہاں بیٹھ کر کے اپنے اپنے ممالک کے اندر بھی اس اجر کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ کیا خوبصورت دعا ہے کہ فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفہ، کہ بے شک میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یعنی یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے جو مختلف پروجیکٹس ہم رکھ رہے ہیں، اس کے اندر ایک کک میل سے آپ 10 پاؤنڈ سے تعاون کر سکتے ہیں، کسی غریب کے گھر کے اندر کھانا پہنچانے میں مدد کر سکتے ہیں، عید گفٹ جو ہے اس میں آپ ایک یتیم اور محتاج کو مدد کر سکتے ہیں، یتیم کو آپ عید گفٹ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر واٹر ہینڈ پمپ بھی ہے، 200 پاؤنڈ سے آپ اس میں مدد کر سکتے ہیں، 348 پاؤنڈ یا 29 پاؤنڈ میں سے آپ حافظ قرآن پروجیکٹ کے اندر آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح فلسطینین اورفن کو آپ سپانسر کر سکتے ہیں 360 پاؤنڈ میں۔ اسی طرح آپ ایک چھوٹی مسجد بنا سکتے ہیں 7500 پاؤنڈ میں کسی بھی ملک کے اندر۔ یوکے اسلام مشن اس کا آپ کو لیے اہتمام کر سکتی ہے۔ قربانی ہمارے مختلف ممالک کے اندر ہمارے ساتھی آپ کے لیے کراتے ہیں، اس میں بنگلہ دیش ہے، روہنگیا ہے، انڈیا ہے، نیپال ہے، یہ ایشیا کے ممالک ہے، پاکستان اور آزاد کشمیر وغیرہ۔ اسی طریقے سے مڈل ایسٹ کے اندر ہے، یمن ہے، لبنان ہے، فلسطین ہے، اسی طرح افریقہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں ایتھوپیا ہے اور مختلف دوسرے ممالک ہیں، کینیا وغیرہ، سوڈان۔ تو اس میں آپ اپنے قربانی سے ان غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ مدینہ مسجد اوک روڈ جب کھلی ہوتی تھی ہم وہاں سے مدد کرتے تھے اور آپ کا تعاون جو ہے نا لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور اس وقت وہ بن ہے ایکسٹینشن کے لیے, تو آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس مسجد کے ایکسٹینشن کے اندر اپنا تعاون جاری رکھیں تاکہ ہم اس کو دوبارہ کھولنے میں کامیاب ہو سکیں جلد از جلد. اس وقت ہم کرسنٹ ہال میں جمعہ پڑھاتے ہیں, 1:30 بجے وہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے. اس آج کے دن کے لیے ہم نے 1,000 اسپانسر کا آپ کے لیے اہتمام کیا ہے, 100 پاؤنڈ سے آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر ملتا رہے گا. ہمارے دوسرے مہمان بھی تشریف لائے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے اپنی بات رکھیں گے اور میں اب ہینڈ اوور کر رہا ہوں ان کو انشاءاللہ.
0: جزاک اللہ قاری صاحب. فرسٹ آف آل یو مینشنڈ عید, عید ول بی آن ونسڈے انشاءاللہ. وی ہیو گاٹ 3 جماعتس ان کرسنٹ ہال. The first jamaat is at 8 o'clock, the second at 9 o'clock, and the third one at 10 o'clock. In all three jamaats, our sisters are most welcome, inshallah, to join us as well, inshallah. So need to be there half an hour before, inshallah, for each jamaat. So 7:30 for the first jamaat, which will be at 8 o'clock, and half an hour before for the 8, 9 and 10 o'clock jamaats as well, inshallah. So my brothers and sisters, do come in into the Eid namaz at Crescent Hall. There is parking at the back of Crescent Hall as well, and also you can park for 90 minutes in the Sainsbury's car park as well, so you should have enough time, inshallah. So we will see you after the break, inshallah.
12: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.

0: on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell, Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9am to 9pm. And view online at grandbazaarluton.com.
1: अटेंशन फॉर लैंडलॉर्ड्स, क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जल्द से जल्द किराए पर लग जाए और आपकी प्रॉपर्टी की 100% देखभाल के साथ साथ किराया भी पर वक्त मिले? तो मैरीगोल्ड रेजिडेंशियल से रब्ता कीजिए। मैरीगोल्ड रेजिडेंशियल अब प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का काम भी करते हैं। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आज ही फोन कीजिए 01582-617-617-251 Dunstable Road, Luton. Terms and conditions apply.
2: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Sleep well, eat right, move and cheer, brain in top form, focus clear, hydrate, breathe and take a break, stronger mind, no mental ache. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
3: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
4: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
5: But
4: it costs £10 per inch.
5: And that's too expensive.
4: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
5: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
6: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
7: From the studios of Inspire FM, the time is now 5:30.
8: Assalamu alaikum, welcome back to UK Islamic Mission appeal on Radio Inspire. As we said, we're trying to raise 1,000 times £100 donations from Medina Masjid, inshallah. So please, my brothers and sisters, £100, it's not a lot of money, inshallah. So do please help us, inshallah, to what you could help build this masjid, inshallah. The work has started. Work started in January. We hope to complete it by the end of November, inshallah. The total cost of the project is £1.8 million. As I've already told you, lots of work is being done by Medina Masjid. It's the second oldest mosque in Luton, alhamdulillah, and it's one of the most active mosques in Luton. I've been joined by a couple of brothers. I will let them introduce themselves. First of all, Brother Aqdis.
9: السلام علیکم جی. یقیناً جو ہے ایک سال کے بعد میری جو ہے وہ انسپائر ایف ایم پہ آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو جاری کروں, ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں جناب اشتیاق بھائی. اشتیاق بھائی لوٹن کے ماشاءاللہ بڑے جانی پہچانی شخصیت ہیں, ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ چونکہ آج جو ہے وہ یوم عرفہ کل سے ہے اور آج حج کا دن ہے, اللہ تعالیٰ ان کو حج کی سعادت حاصل کی تھی, میں نے کہا ان کو ساتھ چلتے ہیں. اشتیاق بھائی السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام.
9: اچھا اشتیاق بھائی, آج کا جو پروگرام ہے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. آپ کا جو ساتھ چلنا اور بغیر کسی مقصوبے کے, بغیر کسی نوٹس کے, جب انہیں پتہ چلا کہ ہم لائیو اپیل کر رہے ہیں لوٹن یو کے آئی ہے مدینہ مسجد کے لیے, انہوں نے کہا جی کیوں نہ میں اس میں جو ہے وہ شامل ہوں. اچھا مقصود بھائی, چونکہ آج کا جو یہ پروگرام ہے, مجھے تو کافی حد تک اس کی ظاہر بریفنگ ہے میرے پاس ہے, لیکن اشتیاق بھائی کے لیے یہ عام جو ابھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ان کے لیے, کہ یہ جو ٹوٹل پروجیکٹ ہے ہمارا مدینہ مسجد کا, یہ اس کا جو رفلی ایسٹیمیٹ ہے, بلکہ دو میرے پاس جو ہے وہ ان باکس ہیں کہ رفلی ایسٹیمیٹ کیا ہے اور کب تک اس کا جو ہے وہ ابھی ایک دو جو کب تک اس کی کمپلیشن ایکسپیکٹڈ ہے.
8: ٹوٹل کاسٹ جو ہے 1.8 million pounds ہے
9: جی,
8: اور انشاءاللہ نومبر, اینڈ آف نومبر ارلی دسمبر انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. جی ہم
9: جی
8: یا پیسہ آتا رہے گا انشاءاللہ. ہمارے 3 3 3 لاکھ ہمیں اور چاہیے انشاءاللہ. اور یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گی. ہمارے بھائی دوسری مسجدوں
9: میں ماشاء اللہ صرف 3 لاکھ سے کمپلیٹ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ ڈونیشن روک دیں. ابھی ہمارا نیا پروجیکٹ اشتیاق بھائی ظاہر ہے, یہ جو مساجد کے پروجیکٹ ہوتے ہیں یہ کمپلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو بلڈنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پھر اس کے آگے جو ہے آپ یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ہم سب کو پتہ ہے کہ بلڈنگس کے کمپلیٹ ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اس کے پھر آگے جو ہے اس کی تزئین ہوتی ہے, اس کے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں, اس کے جو ڈیلی ایکٹ جو ہے اس کے اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی شامل کرنا پڑ جاتے ہیں. اور ان شاء اللہ بڑی یہ خوش قسمتی ہے. اور میں سچی بات ہے کہ میں مسجد کے ساتھ ہوں, مجھے پہلی بار یہ پتہ چلا ہے کہ بہت تھوڑا ٹارگیٹ ہے, اور ان شاء اللہ آج یہ ٹارگیٹ پورا ہو جائے گا. کیونکہ جو آج اشتیاق بھائی یوم عرفہ آج ہے یا کل ہے؟ جی
10: یوم آج
8: شروع ہو جائے گا نا, آج مغرب کے بعد شروع ہو جائے گا انشاءاللہ.
10: جو حجاج کرام مکہ سے آپ احرام باندھ کر مینا کی طرف وہ روانہ دوانہ ہو جائیں گے یا ہو رہے ہوں گے, ڈیپینڈ کرتا ہے.
9: اللہ اکبر, ماشاء اللہ. جی جی اشتیاق بھائی کی جو بات ہے اس کو آگے رکھیں گے. اس لحاظ سے بھی جو آج کا جو دن ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مقدس ہے, کہ اس لحاظ سے جو آپ ڈونیشن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دلوں کے بید خوب جاننے والا ہے. آپ جب بھی دیتے ہیں, جو بھی دیتے ہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا وہ ہمیں ثواب دیتا ہے, ریوارڈ دیتا ہے. لیکن کچھ دن ایسے ہوتے ہیں, کچھ ساحتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا جو دیا ہوا ہے وہ دگنا یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. جس طرح بھی اشتیاق بھائی بتا رہے ہیں کہ جی آج جو ہے وہ لوگ منا کی طرف حجاج اکرام ہیں وہ اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے جو ہے وہ منا کی طرف جا رہے ہیں. ماشاء اللہ جی, یہ ابھی جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ اگر کوئی جو ڈونیشن کریں تو وہ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ انسپائر ایف ایم کی جو لائیو ٹرانسمیشن ہے اس میں بھی, اور یہاں نمبر ہے صبح نمبر کون سا
8: 0207-387-2157 یہ لکھا ہوا ہے. اچھا یہ براؤن والے پر جی, یہ دونوں نمبر ہیں جہاں ہمیں یہاں 01582481822 پر بھی رنگ کر سکتے ہیں, لیکن جو ہماری ہیلپ لائن ہے ایٹ دا مومنٹ 0207-387-2157.
9: جی بالکل جی, چونکہ مقصود بھائی نے بڑا ٹائم دیا ہے. مقصود بھائی میں تھوڑا سا جو ہے نا آج کے دن کے حوالے سے میں اشتیاق بھائی جو ہمارے مہمان نہیں ہے بلکہ ہمارے ساتھی ہیں ان سے جو ہے وہ بات کرتے رہیں گے. اشتیاق بھائی جو آج کا سفر ہے وہ کتنے بجے صبح شروع ہوتا ہے یا کسی ٹائم سے بھی, کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ابھی جو ہے وہ بلاوا نہیں ہے میرا حج کے لیے, تو میں زیادہ ہمارے ساتھ جیسے جی
10: انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جو میرے پاس چھوٹی موٹی جو معلومات
9: جو جی آپ کا جو اپنی جو جی
10: سکالر تو نہیں ہوں لیکن
9: نہیں نہیں نہیں آپ نے جو سفر کیا صرف آپ نے اس کو بیان کرنا ہے.
10: جب میں نے حج کیا تھا تو آپ کو جو ہے نا
9: وہ جو پہلے دن والا ہے نا وہ وہاں سے جی
10: حج کا احرام ان کو باندھ کر منا کی طرف مکہ سے
9: جی
10: روانہ ہونا پڑتا ہے شام سے پہلے پہلے.
9: اچھا
10: جی, تو منا کی طرف آج لوگ سارے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے, رات پوری وہاں پر ان کو گزارنا پڑتی ہے.
9: اچھا معذرت اشتیاق بھائی, جی ہماری جو الحمد للہ جو گفتگو ہے ان کی یہاں سے بڑی مقدس گفتگو ہے, اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک میسج ہے جی کہ یہ جو منیمم مسجد کا جو پروجیکٹ ہے اس میں ہم کتنے دے سکتے ہیں. جی منیمم کیا ہے جی, آپ جو بھی دیں گے وہ اللہ کی راہ میں دیں گے, لیکن اگر ہمارے پاس جو پیکج ہیں مسجد کے وہ 500,
8: ہماری ٹارگیٹ جو 3 لاکھ کی ہے وہ 2 لاکھ رہ جائے گی ان شاء اللہ.
9: اللہ اکبر جی, ماشاء اللہ مقصود بھائی, اشتیاق بھائی اور بندہ ناچیز, آج ہم جس دن میں بیٹھے ہیں ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ سب لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کریں, اور جو گفتگو کا سلسلہ کار ہے وہ حرم پاک سے لے کر مدینہ مسجد تک آتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ جس طرح مقصود بھائی نے کہا جی کہ ہم اگر 100 پاؤنڈ کی شیئرنگ کریں تو تقریباً یہ جو ہے وہ کم سے کم, تو اگر میری اشتیاق بھائی سے جو گفتگو ہو رہی ہے کہ میں ابھی جو ہے وہ آپ سے گزارش کروں گا کہ کم از کم جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے انیشیٹو لے, کوئی ایک جب جو ہے وہ 100 پاؤنڈ یا 1000 پاؤنڈ والا جو ہے وہ کوئی اگر سامنے آئے تو اس سے آگے پھر جو ہم لوگ یہ انشاءاللہ گفتگو رکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. ابھی جو صبح تک سے جو ہمارے پاس ہے آئے تھے مقصود بھائی ہمارے ساتھ تھے, ہمارے امام مسجد جناب قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اس کے علاوہ کون تھا؟
8: اوان صاحب بھی تھے
9: ماشاء اللہ. اوان صاحب جہاں وہ لوٹن کی بڑی رونق ہے یہاں موجود تھے. تو مقصود بھائی ساتھ ساتھ آپ چیک کرتے جائیں, اگر کوئی کسی قسم کی ڈونیشن آتی ہے تو ان شاء اللہ یہاں ڈونیشن کے کسی کے نام کو مینشن کرنا, یہ ہوتا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ دوسرے لوگ ہیں وہ جی انشاءاللہ اس طرح وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ
8: افغان صاحب ایک 100 پاؤنڈ دے کے گئے ہیں شروع میں میں نے 100 پاؤنڈ دیا تھا اور انشاءاللہ جیسے لوگ دیتے جائیں گے انشاءاللہ ہم ان کا نام بھی لیتے جائیں گے ہمارے پاس قربانی کی بھی بہت ساری آئی ہیں ووٹر ہینڈ پمپس کے لیے بھی بہت سارے پیسے آئے ہیں الحمدللہ لیکن اور فوڈ پیکس کے لیے بھی غازہ کے لیے پیسے آئے ہیں سو فار ہماری جو مسجد کی اپیل ہے وہ تھوڑی ٹھنڈی ہے تو پلیز اس کو نہ تھوڑا سا لفٹ کریں
9: نہیں انشاءاللہ جی اس کو لفٹ کریں گے ابھی پھر دوبارہ جو ہے وہ مینا کی طرف چلتے ہیں اچھا اشتیاق بھائی یہ جو لوگ ہیں جو مکہ میں ٹھہرے ہوتے ہیں یہ پیدل جاتے ہیں کتنا یہ سفر کرتے ہیں کس طرح ہوتا ہے آپ کس طرح گئے تھے
10: ہم پیدل گئے تھے
9: اچھا پیدل گئے تھے کتنا کتنا سفر بنتا ہے تقریباً یہ
10: تقریباً کافی سفر ہے جی تقریباً میرے خیال میں 6-7 کلومیٹر ہوگا
9: چھ سات صبح آپ
8: جی اتنا کیا ہے لیکن لوگ زیادہ بسوں میں جاتے ہیں بسیں بھی ہوتی ہیں
10: پیدل جاتے ہیں جو بوڑھے ہیں ان کو
9: اچھا کوئی ٹائمنگ ہوتی ہے وہ اس کو کتنے بجے ہم نے پہنچنا ہے مینا میں
10: مینا میں میرے خیال میں مغرب اور عشاء کی نماز وہاں پڑھنا پڑتی ہے
9: اچھا مغرب اور جو عشاء کی نماز ہے وہ پڑھنا پڑتی ہے
8: صبح فجر پڑھ کر پھر وہ عرفات پر نکل جائیں گے انشاءاللہ
10: یہ یہ تو کل جائیں گے اگر آج مینا کا دن ہے تو آج وہ سب وہاں پر آپ کو سب جمع ہو جائیں گے مینا
9: اللہ اکبر جی ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو مقدس دن ہے ان دن کے جو ہے وہ صدقے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اشتیاق بھائی وہ جو صدقہ ہوتا ہے یا جو ڈونیشن ہم لوگ دیتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی قبولیت ہوتی ہے لیکن جو کچھ دن ہوتے ہیں جس طرح آج کا دن اس والے سے کیا کہیں گے آج کے دن کا جو صدقہ ہے یا خیرات یا اس طرح جو چیز دی جاتی ہے اللہ کی راہ میں
10: جو صدقہ ہوتا ہے
9: یا اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے
10: اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جیسے مساجد میں یا فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے
9: جی
10: تو اس کے لیے اللہ جن احباب کو چنتا ہے
9: سبحان اللہ
10: جن کو پسند کرتا ہے وہی لوگ اس میں حصہ ڈالتے ہیں تو الحمدللہ یہاں تک جو آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے بے شمار لوگوں نے تعاون کیا ہے جو مزید کام رہتا ہے اس میں کریں گے تو جس حساب سے آپ نے سوال کیا کہ
9: اللہ کی

0: ہمیں خاص دن میں دینا,
1: خاص دن میں بالکل, جو ہفتے میں جمعہ کا دن ہے اس کی خاص اہمیت ہے.
0: اللہ اکبر,
1: جمعہ کے دن آپ پیسے دیتے ہیں یا مسجد میں یا کسی بھی فنڈ ریزنگ پروگرام,
0: جی جی جی جی,
1: اس کا ثواب جو ہے زیادہ ہوتا ہے.
0: اچھا
1: جی, یہ میرے خیال کے
0: نہیں نہیں نہیں سچی ہے اس بار. اور
1: کچھ دنوں کے اللہ پاک نے دنوں کی بھی بہت بڑی
0: اہمیت رکھی ہے, دنوں کی امید رکھی ہے.
1: وقت کا دن ہے, جمعہ کا دن,
0: وقت وقت, ہاں اس طرح یہ جس طرح یہ حج والے دن ہیں, یہ بلکہ یہ تین چار دن جو ہے وہ
2: نہیں, یہ لاسٹ جو 10 days ہیں,
0: لاسٹ 10 days,
2: یہ سب سے بہت امپورٹنٹ ڈیز ہیں. اور ہم حج ساتویں ہو گئی ہے,
0: خاص کر آج کا دن صبح کا,
2: آٹھویں ہو گئی ہے, سوری آٹھویں ہو گئی ہے, کل نومی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے دیو عرفات, جو اللہ میاں لاکھوں لوگوں کو معاف کر دیتا ہے, ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ ہم بھی اس دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ میاں یہ توفیق دے کہ ہم بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں انشاءاللہ, اور اس میں جو ہے نا مسجد کے لیے بھی دیں اور دوسری پروجیکٹس کے بھی لیے دیں, اور اللہ ہمیں بھی معاف کریں انشاءاللہ.
0: انشاءاللہ جی, انشاءاللہ ہم پھر ایک بار جو ہے وہ اپیل کرتے ہیں آپ لوگوں سے. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ لوگ جو ٹیون کرتے ہیں آپ فیس بک پہ لائیو, جس طرح میں ابھی میں نے یہ میں کیمرے میں آپ کو دکھا رہا ہوں, فیس بک پہ لائیو موجود ہے, یہاں بھی آپ کمنٹ سے کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک دو جو ہے وہ ابھی پہلے میں آنے سے پہلے وہ کہہ رہے تھے جی کہ آپ جب لائیو بیٹھتے ہیں تو کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کلیئر رہتے, تاکہ لوگ جو ڈونیشن کرنا چاہیں نا ان کو پتہ چلے جی کہ ہم نے اگر ڈونیشن کرنا ہے تو بینک ٹرانسفر کرنی ہے, کسی اکاؤنٹ میں ڈالنا ہے. تو پھر ایک بار جو ہے وہ چونکہ یہ سارا کچھ مقصود بھائی کے پاس ہے. مقصود بھائی, اچھا یہ میرے ڈائریکٹ ٹرانسفر, ہاں یہ آ گیا ڈائریکٹ بینک ٹرانسفر, یو کے اسلامک مشن بارکلے بینک پی ایل ایس, سوٹ کوڈ ہے جی 200609, اکاؤنٹ نمبر ہے 3091637 4. یہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ہے ہمارے یو کے, یہ یو کے اسلامی مشن مدینہ مسجد کا کہ جو فنڈ ریزنگ ہے اس کے لیے الحمدللہ آپ جو ہے وہ لٹن کے اشتیاق بھائی آپ کو اتفاق ہوا ہے اندر سے دیکھنے کا جو ہمارا پروجیکٹ جو بیسمنٹ ابھی اسٹارٹ ہوئی ہے؟
1: جی جو ابھی اسٹارٹ ہوا میں اندر نہیں گیا.
0: نہیں ویسے بھی چونکہ جو ہمارا کنسٹرکشن کی جو کمپنی ہے, کنسٹرکشن کمپنی ہے جو, انہوں نے ظاہر ہے الاؤ بھی نہیں کرتے کیونکہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ایشو ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ بڑی تیزی سے کام جو ہے وہ جاری ہے. آپ سب لوگوں کے تعاون سے اور دعا سے یہ ہے کہ ابھی تک جو بھی کام ہے نا اس میں کسی قسم کی کوئی ڈیلے نہیں ہوا, ڈیلے دو ہوتے یا تو کوئی پیپر ورک کا ایشو ہو جاتا ہے یا پھر یہ ہے کہ فنڈز کا. الحمدللہ یہ دونوں جو ہے وہ بڑے اسموتھ جا رہے ہیں. ابھی جو ہے وہ چونکہ ابھی جو مقصود بھائی بتا رہے ہیں کہ کم از کم 3 lakh pounds جو ہے وہ ہمیں بہرحال چاہیے ہوگا اس پروجیکٹ کی کمپلیشن کے لیے. کیونکہ میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اپنی یہاں کی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے, جو آپ نے بھی جو ظاہر گھر میں کنسٹرکشن کرائی ہے, ہم نے بھی کنسٹرکشن کرائی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بار اگر کام رک جائے نا تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو ری سٹارٹ کرنے کے لیے. ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس کا جو مٹیریل, پھر جو لیبر ہوتی ہے, یہاں کا جو باقی چونکہ بیک ہوم جاب اگر پاکستان میں آنا تو وہ یہ کہ وہ ایک سچویشن ہوتی ہے اگر 10-15 days ایک مہینہ رک جائے دوبارہ وہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں جو ہے وہ ہر چیز کی ہم نے لیمٹ اور ٹائم فریم ہوتا ہے. تو ایک بار پھر ہم لوگ گزارش کرتے ہیں جی کہ جو مسجد پروجیکٹ ہے اس کے لیے منیمم 1 pound میں نے بولا, 100 pound بھی دے سکتے ہیں, 100 pound منیمم ہے, لیکن 1000 pound کے جو ہے وہ میری خواہش ہے جی کہ پہلے جو ہمارے 30 minutes میں ان میں کم از کم 1000 pound والا ایک آدھ اگر ڈونیشن آ جائے. ہم لوگوں نے اللہ کی خاطر کیا ہے, میں حالانکہ بڑی مصروفیت تھی, پرسوں عید ہے, لیکن میں اپنا جو ہے وہ اعزاز سمجھتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا, یہاں بٹھایا ہے, اشتیاق بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو اس طرح آپ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. بار بار دعا کرتے ہیں اور یہ ہے کہ جو ان دنوں کی جو دعا ہے وہ رب کریم کے جو ہے وہ حضور جلدی پیش ہونے والی ہے, جلدی قبول ہونے والی ہے. تو اس طرح ایک بار پھر جو ہے وہ میں آپ کو یہاں کا جو بینک کا ہے, جو موسٹلی جس طریقے سے پیسے بینک میں آتے ہیں وہ ہے ڈائریکٹ بینک ٹرانسفر. اس میں اگین میں آپ کو جی یو کے اسلامک مشن بارکلے بینک پی ایل ایس, جو اس کا اس کا جو سوٹ کوڈ ہے وہ ہے 200609, اکاؤنٹ نمبر 3091633. ایک بار پھر مینا کی طرف چلتے ہیں. اچھا اشتیاق بھائی, لوگ تقریباً وہاں رات 12 بجے تک پہنچ جاتے ہیں سارے, اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے, 2 million ہوتی ہے, 2.5 million ہوتی ہے.
1: میرے خیال میں جی دیر رات تک لوگ وہاں پر
0: پہنچتے رہتے ہیں. تو پھر جو پھر یوم عرفات عرفات میدان عرفات کتنے بجے اس کی بھی ٹائمنگ ہوتی ہے؟
1: یوم عرفات جو ہے نا یہ منا میں صبح فجر کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز منا میں پڑھتے ہیں.
0: اچھا
1: وہاں سے فجر کی نماز پڑھ کر قافلے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں عرفات کی طرف.
0: اچھا صبح ماشاء اللہ جی آج جو ہے وہ انشاءاللہ ایک بڑا جو ہے وہ ٹارگٹ لے کر ہم اٹھیں گے. لٹن کی بڑی جو ہے عام شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشتیاب ہے کہ ساتھ ہی جو ہے ہمارے جناب یہاں کے ماماری مسجد کے سینئر ممبر ہیں, کمیونٹی کے سینئر ممبر ہیں, چودھری شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری شریف صاحب نے ابھی جہاں وہ پس نکالا ہے تو یہ لائیو جو ہم ان کا پس دکھائیں گے کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ جس کو ہمت دے. یہ ان کے پاس شاید مجھے نہیں پتا یا مانتے ہیں یا جو بھی ہے وہ خود اپنے طور پر وہ جو ہے وہ بتائیں گے. میں ابھی ان کا جو مائک ہے اس کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان کا مائک جو آن ہو تو وہ خود جو ہے وہ اس کو بتائیں گے کہ ماشاء اللہ مقصود میں بتائیں گے. نہیں آپ جب شریف صاحب جو ہے وہ ان شاء اللہ ابھی جو ہمارا ٹارگیٹ ہے پورا ہو جائے گا جب سے آپ جی اللہ اکبر جی اشتیاق بھائی کی طرف سے 100 پاؤنڈ مدینہ مسجد کے لیے ڈونیٹ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور اس کے ساتھ بھی سے ایک بار پھر میری طرف سے بھی جو ہے وہ 100 پاؤنڈ اس مسجد کے لیے آج کے دن کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ اشتیاق بھائی کے جو سارا خاندان ہے ان کے ماشاء اللہ مقصود بھائی اشتیاق بھائی کے جو بھائی ہیں وہ ماشاء اللہ حافظ قرآن ہیں
2: الحمدللہ.
0: اور ہمیشہ انہوں نے تعاون کیا ہے مسجد کے لیے, ہمیشہ تعاون کیا ہے, ان کے خاندان نے تعاون کیا ہے, ان کی فیملی نے تعاون کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ قبول فرمائے. اچھا
2: brothers sisters let's keep this coming inshallah let's keep the what you call it, funding coming in for the masjid but also let's also go through the other appeals as well inshallah. £10 for 10 cooked meals, £25 for Eid gift for all.
0: Yeah, mere khayal se mazat istiaq bhai ko padhne de
2: chalo
0: istiaq bhai ye wahan se ye padhenge kya kya kaun kaun se package hain chalo hum pata chalega to zor se padhenge.
1: چاہتا ہوں کہ ڈونیشن
0: لان تو زور سے کیونکہ
1: ڈونیشن لان کا نمبر ہے 0207 3872157.
0: اچھا
1: تو یہ جو 10 کوکڈ عید میل جو ہے
0: اچھا
1: روہنگیا گازا یمن افریقہ کے لوگوں کے لیے
0: یہ 10 پاؤنڈ کا جو میل ہے وہ ایک دن کا
2: ایک پاؤنڈ ایک میل کا ہے نا 10 پاؤنڈ کے لیے 10 کوکڈ میل.
0: اچھا 10 کوکڈ میل ہے 10 پاؤنڈ
2: ایک پاؤنڈ کا میل.
0: اچھا ایک پاؤنڈ کا ایک میل ہے
2: ایک میل ہے انشاءاللہ اس کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کریں.
0: اچھا اگر کون سا جی استیاق بھائی
1: 5 پاؤنڈ جو ہے وہ عید گفٹ ہے.
0: عید گفٹ 5 پاؤنڈ کا ہے
2: نہیں 25 پاؤنڈ کا عید گفٹ ہے. اس میں کیا چیز ہے؟ نئے کپڑے ہیں, نئے شوز ہیں, کھڈونے ہیں بچوں کے لیے انشاءاللہ, اور یہ یتیم بچوں کے لیے ہے.
0: اچھا اس سے آگے کون سا
1: 50 پاؤنڈ ہے لیولی
0: اچھا یہ
2: 25 ٹریز ہیں 50 پاؤنڈ کے ایک درخت 2 پاؤنڈ کا پڑتا ہے انشاءاللہ. تو یہ بھی جیسے اپنے گازا میں ہیں اولیو ٹریز لگا سکتے ہیں, ایسے فروٹ ٹریز ہیں تو یہ لائیولی ہوڈ ہے. جیسے یہ درخت لگ جائیں گے یہ فروٹ دیں گے تو یہ فارمرز جو
0: پہلے بھی ہم نے جو ہے وہ اس طرح کا جو پروگرام کیے تھے مامین مجھے یاد ہے کہ وہ ٹریز کا وہ کچھ ہمارا پہلے کا چل رہا ہے اس طرح کے
2: چل رہے ہیں الحمد للہ. وہ ہارویسٹ ہو رہا ہے فروٹ فوڈ جو ہے اس کو ہارویسٹ کر کے وہ ویچ کے وہ اپنے کمائی کر رہے ہیں الحمد للہ. ایک دو سال کے بعد نا یہ کام شروع ہو جاتا ہے, یہ فروٹ ٹریز جو ہوتے ہیں نا یہ اپنے آپ نا فروٹ دینا شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ.
0: اچھا آگے کون سا ہے جی اس سے آگے؟
1: جی آگے نمبر اس کا لگتا ہے جی نمبر 4 ہے قربانی کا جو موسٹ نیڈی پیپل ہیں قربانی کے لیے ان کے لیے 100 پاؤنڈ.
0: اچھا قربانی کے لیے جو 100 پاؤنڈ کا شیئر ہے یا کیا چیز ہے
2: یہ بھی مقصود ہے یمن کے لیے ہے. 100 پاؤنڈ ایک شیپ کا بھی ہے جہاں گائے کا حصہ بھی ہے. ہمارے پاس 14 ڈفرنٹ کنٹریز میں کر سکتے ہیں. ایشیا میں روہنگا ریفیوجیز ہے اور مڈل ایسٹ میں یمن موسٹ نیڈی ہے اور افریقہ میں سوڈان موسٹ نیڈی ہے. تو پلیز اس میں بھی نا اپنا حصہ ڈالیں انشاءاللہ. سوڈان میں 90 پاؤنڈ ہے شیئر کاؤ کی, یمن میں 100 پاؤنڈ ہے اور روہنگا میں 80 پاؤنڈ ہے شیئر انشاءاللہ.
0: ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ قبول ہے جی اشتیاق بھائی اس کے آگے

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 6:30.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to UK Islamic Mission Appeal on Radio Inspire. We've got half an hour left, inshallah. My brothers and sisters, we've got cooked 10 cooked meals for £10, £25 Eid gifts for orphans, £50 livelihood, tree plantations for 25 trees. So that's £2 a tree, inshallah. £200 for a water hand pump in Asia, £348 or £29 per month for half is the Quran project, £360 sponsor a Palestinian orphan, that's less than £1 a day, inshallah, and also £7,500 or £625 per month build a small masjid in Asia or in Sierra Leone. These are the projects, inshallah, but also the main project today is trying to raise money for Medina Masjid itself. Brothers and sisters, as you know, Medina Masjid is going through a rebuild. The work started in January, alhamdulillah. It's a 1.8 million project. We are most, you know, halfway through, alhamdulillah. The basement is complete. The walls are being completed, alhamdulillah. And we need your help, inshallah. So contribute at least £100, £1,000 for a masala, inshallah, £10 for a brick, whatever you can afford. Give us a ring, 0207-387-2157, or go onto our website, www.ukim.org. www.ukim.org, or the helpline, 0207-387-2157. We've got our brothers here as well, Brother Akdis. He's a very active brother in our masjid, alhamdulillah, and I will pass it on to him, inshallah.
4: Ji, welcome back. Abhi asr ki azan ho rahi thi, to main abhi sun raha tha ji ke asr ki azan se lekar inshallah hamara jab ye program khatam hota hai, hum ek bade target ki taraf jayenge. Abhi jo hamare incharge Maqsood bhai, unhone kaha ji ke ye 30 minute hai, वो इस 30 मिनट में हमारे कम अज़ कम जो हमारा टारगेट है वो पूरा होना चाहिए. बड़ी तफसील से उन्होंने बता दिया जी कि आज का मोस्ट जब यंग जनरेशन है, जो बड़े हैं वो भी अभी स्मार्टफोन है, सारा सिस्टम है ईजीली www.ukim.org जी, और ये उस पर एक्सेस करें तो डोनेशन के लिए, डोनेशन किसी तरीके से भी दें आप, जो है वो हमारे जो मेम्बरान हैं तकरीबन पूरा लुटन, हम सब मेम्बरान को जो है वो जानते हैं, बाकायदा हमारे पास अभी जो है वो जो रसीद पड़ी है, हम बाकायदा वो रसीद काट के देते हैं. अभी शरीफ साहब कह रहे थे कि आपकी एक पन्नी के भी हम जिम्मेदार हैं, किसी वक्त जो है वो आप उसका हिसाब ले सकते हैं. ये हम पर जिम्मेदारी है, और यकीन करें कि हमारी जो जब भी मीटिंग होती है, जब भी फाइनेंस को मैं देखता हूँ, तो मैं जो है वो शशदर रह जाता हूँ कि ये किस तरह जो है वो जिम्मेदारी को निभाते हैं. और वाकई और होना भी ऐसा चाहिए कि आपकी जो अमानत है वो अल्लाह ताला ने हमारे थ्रू जो है वो अगर मस्जिद के लिए लगाई है, तो एक बार फिर जो हमारे पास जो है वो मैच की तरह में जो है वो मिनट वो काउंट कर रहा हूँ, 27 मिनट्स हमारे पास रह गए हैं. मकसूद भाई को बार बार पूछ रहा हूँ कि अभी को अगर डोनेशन का जो है वो मैसेज आया हो तो इंशाल्लाह उसको वो जो है वो हमें बताया जाए. एक बार फिर जो है वो मैं शरीफ साहब से दोबारा दरख्वास्त करूँगा कि वो इस जो मस्जिद के प्रोजेक्ट है इसको थोड़ा सा अपनी रिपीट करें, बल्कि रिपीट क्या करें, इसको बयान करें
5: जी. एक बार फिर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आखिरी 25 मिनट रह गए हैं और हमने एक टारगेट जो है वो अचीव करना है मस्जिद के हवाले से, तो प्लीज़ आगे बढ़ें. मेरे जानने वाले, मेरी अपनी कम्यूनिटी, पाकिस्तानी कम्यूनिटी, बंगाली कम्यूनिटी, कश्मीरी कम्यूनिटी, वो आगे बढ़ें और इस मस्जिद के प्रोजेक्ट में हिस्सा डालें, चूँकि ये कुर्बानी का वक्त है. आप कुर्बानी करें 100 पाउंड अपने वालदेन के नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अपने जो वालदेन गुजर चुके हैं उनके नाम से आप आगे बढ़ें, ताकि उनको भी अल्लाह ताला आगे तोहफा पेश करेगा कि ये आपकी औलाद ने ये आपके लिए तोहफा भेजा है. तो इस मस्जिद में आप प्लीज़ हिस्सा डालें. 100 पाउंड अगर हम 100 पाउंड 1000 हम डालेगा تو وہ ہمیں ایک لاکھ پاؤنڈ جائے گا. ہمارے پاس تقریباً 500,000 پاؤنڈ 500,000 پاؤنڈ مزید چاہیے اس مسجد کو کمپلیشن کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ ہم سب ستمبر کے آخر میں یا اکتوبر کے شروع میں مسجد میں واپس انشاءاللہ مسجد کھل جائے گی, تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس مسجد کی رونق. اور میں جس طرح پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ کسی فرقے کی مسجد نہیں ہے, مسلمانوں کی مسجد ہے. کوئی مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے اس کی مسجد ہے. یہ ویسے اس مسجد جو ہے حنفی مسجد مسلک کے طور پر پہچانی جاتی ہے. ہم سب حنفی طور پر نماز پڑھتے ہیں, لیکن یہ سارے مذہب جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں, میں فرقے نہیں کہوں گا, آپس میں بھائی بھائی ہیں, وہ سب کے لیے
6: اسکول آف تھاٹ,
5: اس کے لیے جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہے اس کے لیے مسجد کھلی ہے. یہاں سری لنکن آ کے پروگرام کرتے ہیں, ہم نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں. مسلمان ہونا کافی ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کافی ہے, اس کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں.
4: میں ایک چیز اس کا ایڈ کرتا چلوں کہ چونکہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2,00,000 چاہیے 5,00,000 چاہیے, اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو کوئی بھی جو پروجیکٹ ہوتا ہے نا, اس وقت تک اس کی جو ہے وہ ایگزیکٹلی فگر نہیں بتا سکتے جب تک وہ کمپلیٹ نہ ہو. آج کیونکہ میں تھوڑا سا بلڈنگ لائن میں آگے سے میں بلڈنگ میں کام نہیں فل کرتا, لیکن یہ ہوتا ہے کہ آج اگر ہم کسی چیز کو 2,00,000 بیان کریں گے نا, صبح ہم جب مارکیٹ میں جا کے مٹیریل خریدیں گے تو وہ 2,50,000 کا ہوگا. اس لیے جو ہمارا اگر ہم تو 2,50,000 سے 5,00,000 کا کہہ رہے ہیں تو یہ ایسٹیمیٹ کہہ رہے ہیں, کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں ہے, کہ رفلی یہی ہے کہ جس طرح 4.5-5 لاکھ تک جو ہے وہ ہمارے پاس ڈونیشن موجود ہو تو انشاءاللہ ہماری مسجد جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. کیونکہ منیمم جو ہے وہ 2,00,000 یا 2,50,000 سے یہ ہے کم جس کے جو شیلٹر ہے, اس کا جو گرے اسٹرکچر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا, یا انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ جو اس طرح بتایا گیا جی کہ ود ان 2-3 منتھ اگر یہ ہمارے پاس پیسے آ جائیں تو ہم دوبارہ اس مسجد میں جو ہے وہ انشاءاللہ اذان ہوگی, اور وہ اذان آپ سب لوگ سنیں گے ایک بار پھر میں جو ہے وہ آج کے دن کے حوالے سے, کل جو ہے وہ یوم عرفہ کے حوالے سے. ایک بار پھر میں پوری کمیونٹی سے درخواست کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کی خاطر اس مسجد کی کمپلیشن کے لیے ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا ایمرجنسی جو ہے وہ ہمیں جو فنڈس چاہیے. آپ لوگ آگے بڑھیں, جس طرح آپ نے تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اس کا دگنا چگنا عطا فرمائے. ہماری دعا ہے کہ ہمارے ساتھ آئیں اس مسجد کے جو ہے وہ ڈفرینٹ منی. ایک بار ہم لوگ جو ہے وہ انٹینشن کر لیں, نیت کر لیں, ہم نے اگر دینی ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی دو رائے نہیں, ہم جو ہے وہ آپ کے گھر بھی آ سکتے ہیں. ہماری 2-3 بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنا جو ہے وہ زیور اس مسجد کے لیے دیا ہے. ایک بہن جو مجھے خود کہہ رہی تھی کہ جب میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, میں نے جب مسجد کو دیکھا, اس کے بڑھنے کو دیکھا, تو میں نے پتہ کیا کہ کہاں کس طرح جو ہے وہ ان سے اپروچ کی جائے. تو ماشاءاللہ ساری اپنی کمیونٹی ہے, اور انہوں نے ہمیں اپروچ کی, اس کی جو ویلیو تھی اس کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ ہماری بلکہ شریف صاحب موجود تھے تو انہوں نے وہ جو ہمارا پروجیکٹ کے لیے جو پیسے تھے وہ ہمارے حوالے کیے, اور واقعات ان دنوں میں بڑی شدید ضرورت تھی, ہم نے ہمارے جو کنٹریکٹر ہیں ان کو پیمنٹ کرنی تھی.
5: بڑی اماؤنٹ تھی
4: اور تقریباً وہ 3 فگر والی اماؤنٹ تھی, اور وہ انہوں نے دی وہ, اور آج بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ الحمد للہ کہ میں اتنی سیٹسفائی ہوں. لیکن میں یہ جو مانتے ہوتی ہیں نا یہ اچھا, ابھی ہمارے پاس جو ہے پھر جو ہے وہ تقریباً کتنے منٹ رہ گئے ہیں, 23 منٹ رہ گئے ہیں, اور ہمارے جو 3-4 جو ہے وہ کھلاڑی ایک سائڈ کے طرح ہیں, جبکہ بنگلہ دیش کے صرف ایک ہی ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں. جی تو اب انشاءاللہ جیتا ہی نہیں,
6: بھائی ابو بنیرا ماسا سیرا ذرا پروگرام ہوں گا انشاءاللہ اپنا رکھتا کہ انرا گاڑی تک انرا جیسے کھانتا کہ انرا آج کے ہلو یوم تراویح آج کے تک آسلے حج شروع ہو گیا فرسٹ ڈے آف حج پیپل اسٹارٹیڈ آلریڈی اسٹارٹیڈ گوئنگ ٹو فرام مکہ ٹو مینا الحمد للہ اینڈ خالکے تو عرفات جائیبا سبحان اللہ دا بلس ڈیز آف دا ایئر الحمد للہ سب چیز اتم دن ہوئی لگ بچر مجھے یہ دن گلاتے یہ دن گلاتے نیکا ملر جو سوجوگ آسے الحمد للہ صدقہ ہوئی لگے از ون آف دیم الحمد للہ تو صدقہ مجھے ہمرا تو انشاء اللہ قربانی دنوں لگے قربانی دیتام انشاء اللہ پلس یہ قربانی شدھ ہمرا رے تو سیکریفائس شکار سے یہ سیکریفائس لگے مانشر پرتی دیا مایا محبت یہ گلاؤ ادھر ایک شکا ہمرا تو ذرا دنیا بنیادم دوز پیپل ہو آر لیس فارچونیٹ دین اس دے کی ناٹ افورڈ ایٹ دے کی ناٹ افورڈ کلوز فار دیئر چلڈرن دے کی ناٹ افورڈ meet throughout the year, this is the opportunity for them to have some meets during the a decision, inshallah.
3: Many, it's the first time they've lead meet for a whole year.
6: Many people. Yeah, many
3: especially
6: people,
3: in Yemen, many Sudan, people, and Rohingya refugees.
6: Especially in Pakistan, Bangladesh. 700, 800 taka and rupee, 1,000 rupee, 1 kilo. Many people, they cannot afford this. Yes. 1,000 This is the season they only have meat. And UK Islamic Mission, alhamdulillah, is a great, great charity organization and good reputation, with good reputation, alhamdulillah. So many projects in Bangladesh as well. I personally visited, Masood Bhai personally visited, alhamdulillah. So UK Islamic Mission, with full reputation, alhamdulillah, the apnara trust korte paren UK Islamic Mission. Amra je kono project apnara shohojogita korte paren. Last minute jodi, if still if you are left with your kurbani, inshallah, we can do kurbani for you, inshallah. Still, you can send your kurbani to Bangladesh, Pakistan, India, Nepal, any countries, inshallah, of these poor countries, Lebanon, Palestine, Ethiopia, Somalia, Sudan, inshallah, Sierra Leone. So any country that have the kurbani still dita san, inshallah, amrar maddhome kurbani dita parba. Amrar partners sokol ason sob desho, alhamdulillah, volunteers tara kam korra. Apnara dita parba kurbani, inshallah. Kurbani salao Eid gift hisabe apnara je kono project dita parba. Madina Masjid project apnara samne roilo, inshallah. Amra request korbo apnara kono na kono bhabe apnara take you should take part in Madina Masjid building work, alhamdulillah. Building work, inshallah, within 5-6 months, 7 months, inshallah, it will be finished. But if we take part, inshallah, that will be a great source of sadaqah jariyah for yourself, for your parents, inshallah. Finally, we are in a stage that we need to complete the building work. We still need 500,000 plus money to complete the building work, inshallah.
4: Ji, mashallah. Shahid bhai ne badi tafseel se aaj woh Shahid bhai ki badi khususiyat hai ki ye do teen jo hamari language Arabi bhi mashallah, Arabi, Bangla. انگلش پر ماشاء اللہ ان کی بڑی گرپ ہے, اردو بھی بہت خوبصورت بولتے ہیں. ابھی جو ہے یہ جو ہماری کوٹلی میرپور والی زبان ہے یہ سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. یہ جب سیکھ جائیں گے تو جو ہے وہ سارا بڑی ہمیں بڑی سہولت ہو جائے گی. ماشاء اللہ امام مسجد ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی قابلیت دی ہوئی ہے کہ ان کا بیان, ان کا خطبہ واقعہ سننے والا ہوتا ہے اور اس میں عمل کرنے والا ہوتا ہے. اچھا, آج ایک مجھے دوبارہ انسٹرکشن ہے یہ کہ دوبارہ جو ہے وہ آپ پروجیکٹ کی طرف جائیں. اچھا, پروجیکٹ کے لیے جو ہے وہ ڈونیشن لائن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ فون کریں گے تو اس پہ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کو آگے سے ڈائریکشن ملے گی. یہ ہے 02073872157. ہماری جو ڈونیشن لائن ہے وہ ہے 02073872157.
6: This is important number, brother. You can, brothers and sisters, you can keep this number, inshallah. Even after this program, inshallah, you can call them, you can donate your, even last minute if you want to do your qurbani, so get it done to any countries, inshallah, you can phone this number, inshallah.
3: Qurbani, if you need to do your qurbani still and you are struggling, you want to pay by cash, you can come to Beechhill Post Office as well, inshallah.
4: Not any post office, Beechhill Post Office,
3: inshallah, until what you call it, Eid Day, inshallah. And after Eid Day, then we can only do in Pakistan after that. So the last
6: 02073872157, 02073872157, inshallah. This is the donation hotline, inshallah, UK Islamic Mission. Or you can go to the website.
7: جو ہیں وہ لوگ کر چکے یا بیچ چکے ہیں ابروڈ یا ادھر جہاں کہیں بھی. اس وقت جو شیر جو لوگ رہتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ قربانی
4: بیسیکلی یہ لاسٹ منٹ
7: شیر ہوتا ہے, شیر وہ کر سکتے ہیں,
4: بلکہ شیر ادھر لکھے ہوئے ہیں, شیر لکھے ہوئے ہیں
7: کہ بھی اگر آپ پلان کر دیں.
6: Regarding the qurbani, brothers and sisters, inshallah, apnara to janoina apnara guru dile cow dile, you can have 7 share in one cow, inshallah. And if you want to do qurbani, a sheep or goat, is one goat, one share, inshallah. And the very reasonable price as well, 130 pound, 25 pound, 20 pound one sheep, or 80 pound to 100 pound is one share of, is even 50 pound there is a share, 35 pound there is a share. Whatever suits for you, inshallah, is for, even if you already done your qurbani, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, for these people, brothers and sisters are in need, we can do an extra qurbani, inshallah, for if Allah subhanahu wa ta'ala has given you the opportunity, given you the ability, or given you the wealth to spend another 50 pounds, 60 pounds, or 100 pounds to for our brothers and sisters, those who have no meat throughout the year, except this Eid, inshallah, you can share your Eid happiness, inshallah, with those brothers and sisters are less fortunate, inshallah. So, my dear brothers and sisters, inshallah, 02073721578 number, apnara phone kore, inshallah, apnader kurbaniyo ye korte parben, arrange korte parben, ar ঈদের গিফটের জন্য আপনারা যে কোনো অ্যামাউন্ট দিতে পারবেন। মদিনা মসজিদের জন্য যদি আপনারা 100 পাউন্ড আমরা ক্যাম্পেইন উদ্যোগে 100 পাউন্ড যদি আপনারা দিয়ে 10টা ঈদ 100 পাউন্ড মিনস 10টা ঈদের পয়সা আপনারা দিবেন দিতে পারেন। যদি আপনাদের মা বাবার পক্ষ থেকে ইনশাল্লাহ সদকা জারিয়া হিসাবে আল্লাহ তালা এই দিনের বরকতে, এই ফজিলতপূর্ণ দিনের বরকতে আল্লাহ তালা আপনাদের মধ্যে কেন নকলরে মাফ করে দিতে ইনশাল্লাহ। তো আমরা আশা করলাম কোনো এক ভাই অথবা বোন
4: জি মাশাআল্লাহ আপনি হ্যাঁ সারে লোক ہمیں پوری امید ہے کہ وہ گیٹ ریڈی وہ تیار ہو رہے ہیں ڈونیشن دیں گے اور بار بار جو ہے وہ ہم رپیٹ کر رہے ہیں انگلش میں اردو میں اور اس کے ساتھ جو ہے ہم چونکہ پھر جو ہے وہ آج کے دن
3: میں اصل میں جس بھائی اب میں اگر اپنا عید کی نمازیں کا بھی بتا دیں آج ہمارے
4: اچھا یہ جو عید کی نماز ہے اس کی جو تفصیل ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یو کے اسلامی مشن جو مدینہ مسجد اوک روڈ ہے وہ انڈر کنسٹرکشنز ہیں وہ جو مسجد ہے وہ نمازیوں کے لیے بند ہے وہاں جو ہے کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو ہماری جو نماز عید ہوگی وہ کریزنٹ ہال ہوگی بری پارک ڈس ٹیبل روڈ کریزنٹ ہال
5: اپوزٹ
4: سینس بری کے ساتھ جو کریزنٹ ہال شادی ہال ہے شادی جو فنکشن ہال ہے وہ یہ جو پٹرول اسٹیشن کے سامنے پا رہے وہاں تین جو ہے وہ ہماری جماعتیں ہوں گی پہلی ہوگی 8 بجے وینسڈے ہے نا بڑی خوش قسمتی ہے اشتیاق بھائی کہ پوری دنیا پر جو ہے وہ عید ایک دن ہو رہی ہے کچھ جاننے والے جو پاکستان میں بولتے ہیں جی دو عیدیں کس طرح ہوتی ہیں بچوں کے جو ٹائم اور بارہ وہ لمبی جو ہے وہ ڈفرینٹ پورا ٹاپک ہے الحمدللہ پوری دنیا میں ایک عید ہو رہی ہے اور جو عید نماز عیدین ہیں وہ یورپ جو برطانیہ میں جو ہے وہ ہر مسجد یا ہر عید گاہ میں یہ دو یا تین ہوتی ہیں اس طرح یو کے اسلامی مشن مدینہ مسجد جو ہے وہ کریزنٹ ہال میں عید نماز عید پہلی 8 بجے ہوگی دوسری 9 بجے ہوگی اور تیسری 10 بجے ہوگی پہلی جو 8 بجے والی عید ہے وہ کون پڑھا رہے ہیں جی میرے پاس وہ پڑھا ہوا ہے لیکن مولانا اقبال اوان صاحب
5: جی پہلی وہ پڑھا
4: جو پہلی 8 بجے نماز عید ہوگی وہ مولانا اقبال اوان صاحب جو ہے وہ ماشاء اللہ ان کی امامت میں جو ہے وہ پڑھی جائے گی جو دوسری نماز ہے وہ ہمارے امام و خطیب جناب قاری نذیر محمد ان کی جو ہے وہ امامت میں انشاءاللہ ادا کی جائے گی اور جو تیسری نماز ہے 10 بجے والی جس میں جو ہے میرے خیال میں سب سے زیادہ جو ہے وہ تعداد 10 بجے میں ہوتی ہے اس میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی ہمارے امام و خطیب آفت شاہد صاحب جہاں وہ اس کی امامت کریں گے اور کوشش کریں گے 30 منٹ کم از کم 30 منٹ جو ہے وہ نماز سے پہلے نماز عید کے 30 منٹ سے پہلے جو ہے وہاں تشریف لے آئیں تاکہ جو ہے وہ اس سے پہلے جو اسپیچ ہوتی ہے اچھا ریمائنڈر ہوتا ہے وہ سنیں اور ایک بار پھر جو ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ آپ یہ جو پھر ڈونیشن کی طرف آتے ہیں کیونکہ ہم 3 بجے سے لے کر 7 بجے تک ڈونیشن کے لیے بیٹھے جی مقصود بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں
5: اس میں یہ ایک بات کریں کہ جو کار پارک ہے سینسبری کا وہ 90 منٹ کے لیے فری ہے تو آپ نماز کے وقت جو ہے نا وہ 90 منٹ کے لیے کار پارک سینسبری میں اور لٹل میں پارک کر سکتے ہیں
3: اور پیچھے بھی اپنے
4: ہمارا
3: گھر کے پیچھے بھی جگہ ہے
5: کار پہ ہی آ جاتی ہے تو کار پارکنگ کا کوئی پرابلم نہیں ہے آپ سینسبری میں
3: اور سسٹرز بھی ویلکم ہے
5: تو آپ آ کے وہاں
4: ہاں بالکل خواتین کے لیے جو ہماری جو بہنیں ہیں وہ بھی نماز عیدین جو وہ تینوں نمازوں میں شرکت کر سکتی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ہال کے جو سائڈ پہ ہے وہ جگہ اندر ہی بنائی گئی ہے الحمدللہ تین نمازوں میں ہماری جو بہنیں 8 بجے 9 بجے 10 بجے وہ شریک ہو سکتی ہیں جو کار پارک ہے وہ کریزنٹ ہال کا اپنا کار پارک ہے لیکن چونکہ جو ساتھ جو دو سپر اسٹور ہیں وہ کسٹمرز آنلی ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے ہم سارے کسٹمر ہیں وہاں کی شاپنگ کرتے ہیں وہ 30 منٹ کے لیے جو ہے وہ آپ وہاں پر کار پارک کر سکتے ہیں
3: لیکن
4: سوری 90 منٹس کے لیے 90 بڑا ٹائم ہوتا ہے 90 منٹس کے لیے کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس صرف جو ہے وہ 12 منٹ باقی بچتے ہیں 12 منٹ میں جو ہے اشتیاق بھائی کا پہلا اتفاق ہوا ہے ریڈیو میں آنے کا تو ماشاء اللہ اشتیاق بھائی نے خود بھی اپنی طرف سے ڈونیشن دی ہے اور دیتے رہتے ہیں اور ایک بار پھر میں بولوں گا کہ اشتیاق بھائی آپ جو ہے دو منٹ میں آج کے ریڈیو والا جو ایکسپیرینس تھا, پہلے جب آپ وہاں گھر سے پہنچے تھے تو کیا آپ کی فیلنگس تھی, آج کیا ہے اور آئندہ جو آئیں گے ہمارے ساتھ تو کیا ہوں گے؟ جی اشتیاق بھائی
7: الحمدللہ جی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے.
4: اچھا
7: یہ بہت میں نے اسپیشلی جب یہاں پہنچا ہوں تو یہاں دیکھ کر جب آپ نے مسجد کی اپیل کی تو میں بہت سرپرائز ہوا کہ چلو اللہ پاک نے مجھے بھی یہاں موقع دیا آپ کے ساتھ ایک گھنٹہ کھنڈ بیٹھنے کے لیے.
4: تو جو بھی
7: جو بھی ہم نے جو کوشش کی ہے تھوڑا ہوا ہے زیادہ ہوا ہے اللہ پاک اس کو قبول کرے اور اس مسجد کے لیے مدینہ مسجد کے لیے اللہ پاک اس میں ہم سب لوگوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ ہی اسباب پیدا کرتا ہے اور انشاءاللہ یہ کام اپنے پایہ تکمیل تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا.
4: عید کے حوالے سے کوئی یہاں کی جو کمیونٹی ہے پاکستان کی پوری دنیا پر یہ سنا جاتا ہے, اس حوالے سے عید کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ عید مبارک
7: میری طرف سے تمام امت مسلمہ کو. عید

0: اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہے اس کو خراب ہونے سے بچایا گیا ہے انہی الفاظ کے ذریعے سے، صراط الذین انعمت علیہم. پھر دوسری بات یہ بھی بتا دی کہ جو لوگ اس سفر کے انتہا تک پہنچے نا، وہ اس لیے کہ وہ بہت پہنچے ہوئے لوگ تھے، کوشش ان کی تھی، لیکن آسانی کس نے بنائی؟ توفیق اللہ نے. انعمت علیہم، یہ نہیں کہا صراط الصالحین، صراط الانبیاء، صراط الشہداء. وہ انبیاء صالحین کتنی عظیم شخصیتیں ہیں، لیکن ہائی لائٹ کیا کیا گیا یہاں پہ؟ ہائی لائٹ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا؟ آسانی بنائی. اگر سوچو ذرا، اگر یہاں کہا ہوتا، کیونکہ ایک اور مقام پر قرآن میں فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اس کی تفسیر کی گئی ہے. کن پر انعام کیا گیا؟ نبی صدیق، یعنی صدیق جنہوں نے انبیاء کی بات کو سچ مانا، شہداء، آپ جانتے ہو شہداء کون ہیں، صالحین، اچھے لوگ. چار گروپ بتائے. اگر یہ یہاں لکھا ہوتا، قرآن نے یہ بات کہی ہوتی یہاں پر، صراط النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اگر اس طرح بات کی ہوتی تو اصل میں ان کے مقام کی بات ہو رہی ہوتی، اللہ تعالیٰ کو جو ان پر انعام ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہوتی. وہ تو انبیاء تھے، وہ تو شہداء تھے، وہ تو صدیقین تھے، وہ تو صالحین تھے، ہم تو وہ نہیں ہیں. یہاں کہا ان کا راستہ بتائیں جن کے لیے آپ نے آسانیاں کی. اب جس طرح اس طرح سے کہا تو کیا بات سامنے آ گئی؟ میرے لیے بھی آسانی کر سکتا ہے، ان کے لیے کی تو میرے لیے بھی کر سکتے ہیں. ایسا راستہ بتائیں کہ جب میں اس راستے پر چلوں، ایک دو قدم چلوں، تو آگے آسانی کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے. آؤن کا مطلب کیا تھا؟ آؤن کا مطلب کیا تھا؟ پہلے کوشش پھر مدد. یہاں پہلے کہا راستہ بتا دے، راستے پہ چلوں تو آسانی کہاں سے آئے گی؟ اللہ سے آئے گی. وہی بات دوبارہ کہی جا رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے. اچھا،
1: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگنر یوٹیوب چینل ٹو واچ دی ریسٹ آف دس سیریز اینڈ مور گریٹ کنٹینٹ فرام استاد نعمان علی خان. کمنگ اپ نیکسٹ ٹائم آن آخری معجزہ.
0: تو توقع یہ تھی ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، اس کی ہدایت دیں، ان کا راستہ جن کو آپ پہلے بھی ہدایت دے چکے. ہدایت ہی تو مانگی تھی، تو ہدایت یافتہ لوگوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی، لیکن ہدایت کے لفظ استعمال کرنے کے بجائے کیا لفظ استعمال کیا؟ انعام. یعنی ایک تبدیلی لائی گئی ہے کلام کے اندر، اس کو بھی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. صراط الذین ہدیتہم کے بجائے صراط الذین انعمت علیہم، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
2: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Assalamu alaikum. My name is Henrietta Sovati and you are listening to Inspire FM.
4: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Tops Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
5: The Inspire Eid Festival is back. Join tens of thousands this Eid al-Adha at Stockwood Park, Luton on the 27th and 28th of May from 1 p.m. to 9 p.m. for the UK's biggest and most affordable Eid festival. Enjoy funfair rides for just £1 to £2, amazing world food stalls, desserts and sweet treats, games and activities for the whole family, shopping stalls, festival vibes and so much more. Best of all, entry is absolutely free, with free on-site parking and free entry too. Bring your family and celebrate Eid together at Inspire Eid 2026, where the community comes together to celebrate. Find out more now at inspireeid.org, subject to moon sighting.
6: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.